0: На Перець ФМ усе про все. Серед економних господарок з'явився новий тренд. Вони купують дешеві шампуні, але не використовують їх за призначенням. Натомість, наприклад, додають до прання делікатних речей. Перутім, тюль, вовняні, в'язані та шовкові вироби заливають прямо в барабан 50 мл шампуню і перуть як завжди. У результаті речі будуть м'які, не линяють та бонусом приємно пахнуть. Також шампунь можна використовувати під час миття підлоги. Додавання кількох крапель у теплу воду наповнять кімнату приємним запахом. Шампунь також додають у воду для миття різних поверхонь від полиць до керамічної плитки у ванній кімнаті. А тепер лайфхак, який допоможе у готуванні. Навіщо мудрі господині додають соду під час смаження цибулі? Виявляється, гідрокарбонат натрію зберігає текстуру цибулі та допомагає уникнути підгорання. З содою овочева нарізка набуває насичено золотого відтінку. Та коли ж додавати соду? Спочатку цибулю смажать до появи легкої золотистості. Коли вона набуває карамельного відтінку, додають третину чайної ложки на кожні 300 грамів цибулі. При такій концентрації сода не впливає на смак, але дозволяє ідеально посмажити овоч.
1: На Перець ФМ усе про все.

0: наших твій загасає запал. А де збирається цілий кавал? Слово живе пробирає до п'ян. Ти ж би не прийдет мені і не брат.
1: Нова українська музика на

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Наймиліше зняття готівки. Пожежники врятували кошеня, яке застрягло в банкоматі. Не кожен день він починає нявкати, коли хтось намагається зняти гроші. Але саме це сталося в місті Фортсміт, США. Люди, які вишукувалися в чергу біля банкомату, почули, як всередині машини жалібно кричить кошеня. Вони відразу викликали пожежну службу. Щойно рятувальники відкрили банкомат, побачили крихітного сірого котика. Він був наляканий, голодний, але не постраждав. Малюка відправили в один з місцевих притулків для тварин, де його оглянув ветеринарний лікар, яка підтвердила, що пухнастик повністю здоровий. Кошеняті дали ім'я Кеш, з англійської «готівка». І скоро співробітники притулку почнуть шукати йому постійний будинок. Дивно, але погоду передбачати може не тільки гідрометцентр. Деякі люди вважають визначити її реально і дивлячись на звички братів наших менших – тварин і птахів. Мовляв, дивлячись на те, як поводиться кішка або кіт, можна передбачити певні моменти. А саме, чхає – скоро почнеться дощ, миється – до негоди, чеше за вухом – передбачаються сильні опади у вигляді снігу або дощу, взимку приводить в порядок хвіст – насувається за метіль, спить клубком, очікується морозний день, спить, прикривши морду лапами, настане різке похолодання, спить, розкинувши лапи, погода буде спекотною, витягує задню лапу, підніметься сильний вітер, вмивається, пригладжуючи шерсть на голові, день буде ясний і теплий, точить кіхті об меблі, погода зміниться. Песики, не менше котів, відчувають природні зміни, при цьому сигналізувати про них здатні навіть за кілька діб. Тож, якщо ваша собака поводиться не зовсім звично, спробуйте зрозуміти, про що вона намагається вам сказати. Якщо, лежачи на спині, перекочується з одного боку на інший, слід очікувати поривчастого вітру. Катається по траві – буде дощ. Грає з іншою собакою – погода порадує теплом. Спить калачиком – пора готуватись до холодів. Їсть траву – очікуйте сильного дощу найближчим часом.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Парфенюк, вітамін.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про актуальне. Ви слухаєте Юлію Гердан. Вітаю. Україна може розпочати виготовлення ракет до «Петріот» до кінця 2026 року. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. До кінця 2026 року Україна має намір запустити власне виробництво ракет для систем «Петріот» та «Астер-30». Нацбанк змінить шрифтове оформлення напису номіналу на новій банкноті із Василем Стусом. Голова Нацбанку України Пишний пояснив, що хоча юридичних порушень немає, стиль шрифту асоціювався із адаптацією, створеною російською дизайнеркою, тому на банкноті не повинно бути навіть тіні асоціації з Російською Федерацією. У Нацбанку запевнили, що зміни не вплинуть на дату випуску, адже банкноту ще не запустили у виробництво. Долар та євро дешевшають. Нацбанк оголосив курс гривні на 16 липня. Долар офіційно подешевшав на 14 копійок, євро – на 13. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Офіційні курси валют на четвер 16 липня становитимуть 1 долар США – 44,74, 1 євро – 51 гривню, 6 копійок. «Укренерго» не прогнозує відключень у четвер. В Україні в четвер 16 липня обмеження споживання електроенергії не планується. Про це повідомляє «Укренерго». Водночас у компанії закликають перенести використання потужних приладів на період із 10 до 15.00. Людмила Лузан – найкраща українська спортсменка червня. Експертна комісія Національного олімпійського комітету України визначила переможницю традиційного конкурсу «Найкращий спортсмен місяця». Як повідомляє прес-служба НОК, найкращою спортсменкою червня стала Людмила Лузан, представниця веслування на байдарках і каное. На чемпіонаті Європи у Монтемор-Увелю в Португалії веслувальниця здобула 4 золоті нагороди. У каное-одиночці на 200 метрів та 500 метрів, а також у каное двійці на 500 та 200 метрів. Звання найкращої спортсменки місяця Людмила отримує вже втретє. Раніше її відзначали за підсумками червня 2023 року та серпня 2025. Це вся наявна інформація. Для вас мовила Юлія Гердан.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Так, вибачте, шановний, а скільки ваша корова дає молока?
2: 20 літрів на день.
1: А, і що ви з цим робите?
2: Ну що, 10 літрів собі, ну а 15 продаємо.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Чуєш?
1: Вегас-24.
2: Гра кличе.
1: Вегас-24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас-24.
2: Найкращі ігри на Вегас-24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
5: Фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Найбільший матч у світовому футболі. Від величі до провалу всього один крок. Хто увійде до пантеону найкращих збірних? Дізнайтеся 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець ФМ.
6: 456-8260.
0: Перець ФМ. Слухаєш і засмагаєш.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні четвер, 16 липня, настав час прогнозу. Послухаємо, що кажуть синоптики. На заході країни буде переважно хмарно з проясненням погоди, температура повітря в день 25-27 градусів і можливий короткочасний дощ. На сході хмарно із дощами, плюс 27. На півдні переважно сонячно, проте дощитиме, плюс 28. У північних областях хмарна погода з дощем, 22-24 тепла в день. У центральних областях хмарна погода з проясненням, можливі дощі, температура повітря в день, плюс 25, плюс 27 градусів. В українському Криму хмарно з дощами, плюс 26. У Києві сьогодні сонячна погода, температура повітря в день 26-28 градусів із позначкою плюс. Це був прогноз погоди. Залишайтесь з нами на нашій хвилі.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Хитс FM. Радіо незалежної України.
1: Доброго вечора, ми з України.
0: Ізмаїл 104.

0: На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
1: ФМ. А ми тут, а ми вже з вами. Розпочинається новий день на годиннику 8.00, 16 липня на календарях наших з вами. І тут Марина Клим.
2: І тут Саня Димов. Щось, Сашко, ніяк не можу прокинутись, уявляєш? Середина тижня, що відбувається?
1: Що відбувається? Відбувається те, що нам потрібно все одно взяти себе у ручки, так би мовити, налаштувати себе на роботу. Хоча, безумовно, погода тішить і це радує. От літо хотілося б відчувати ще більше по-літньому, якщо так можна сказати простими словами.
2: Хотілося б на басейні прокинутись.
1: Або так. Але от маємо те, що маємо. Тому привіт абсолютно усім. Тим, хто лише починає свій день, тим, хто продовжує його навпаки, бо знаю, що є люди, які вже плідно працюють під хвилю перед ФМ. Ну і, безумовно, тим, кому пощастило в цьому житті трішечки більше, ніж нас. Тобто про людей, які, наприклад, вже у відпустці. Тим не менше, починаємо день із випуску новин, а далі будемо розбиратися.
0: Оперативно та достовірно. Новини на перед ФМ.
3: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я, Ксенія Цьомчик, вітаю. Дрони літали до Росії. У ніч на 16 липня і вранці цього дня місто Енгельс Саратовської області РФ зазнало атаки дронів. Після серії вибухів у районі місцевого аеропорту виникла пожежа, а в місті спостерігалися перебої зі світлом. Але цієї ночі окупанти вкотре атакували Київ. Внаслідок влучання дві особи загинули та п'ятеро людей поранені, серед них одна дитина. Про це інформує ДСНС. У Дарницькому районі Києва сталася пожежа в адміністративно-складській будівлі. Впоруч припаркованих вантажних автомобілях та в складській будівлі. Пожежі ліквідовано. У Святошинському районі внаслідок влучання сталася пожежа в одноповерховому складському приміщенні. Наразі пожежу локалізовано. Успішне тестування балістики. Саме так провели день звільнення уряду Міноборони. Про це повідомив екс-очільник міністерства Федоров. Випробування відбулося 14 липня. Під час розробки фахівці кардинально змінили технічне завдання та довели максимальну точність виробу. Також вдалося на 30% зменшити вартість виробництва. Втім, про який саме ракетний комплекс йдеться, Федоров не уточнив. Куди підуть 40 мільярдів гривень? На фінальному засіданні чинного складу уряду ухвалили механізм використання цих коштів на підготовку до зими в межах планів стійкості. Дану суму державному бюджету у червні затвердила Верховна Рада. Кошти підуть на захист об'єктів критичної інфраструктури, розвиток розподіленої генерації та резервних джерел живлення, безперебійне водопостачання та водовідведення, підвищення стійкості систем теплопостачання та модернізацію мереж і комунальної інфраструктури. Як сказала Юлія Свереденко, комплексні плани стійкості залишають це одним із ключових напрямів роботи уряду. Ми системно готуємо країну до наступної зими, а реалізація планів триває в усіх регіонах України. Ще акторка у кіно. Вперше головну роль у повнометражному художньому фільмі виконає акторка, повністю створена за допомогою штучного інтелекту. Цифрова героїня Тіллі Норвуд стане центральним персонажем стрічки «Невідповідність». За сюжетом Тіллі – цифрова істота, яка поступово формує власну особистість, намагаючись зрозуміти, що означає бути людиною. Автори фільму називають стрічку історію про ідентичність, творчість та майбутнє кіно в епоху штучного інтелекту. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
4: На Перець ФМ.
0: Лови енергію. Живи яскраво.

Якщо ваш смартфон постійно пише, що пам'ять заповнена, не видаляйте фотографії. Просто видаліть додатки для здоров'я та підрахунку калорій. По-перше, вони займають багато місця. А по-друге, навіщо вам пам'ять, яка постійно нагадує, що ви сьогодні мало ходили і багато їли?

0: сміх, хіти і кава. Все включено. Підзарядка. Гороскоп на Перець ФМ.
1: 8:15. Вітаємо вас. Доброго ранку. Це Перець ФМ. Це ранкове шоу «Підзарядка». І я впевнений, що ви чекаєте на наш астрологічний прогноз на сьогодні. А прогноз – це не просто гороскоп на день. Це більше. Це про усвідомлене планування, і в цьому нам допоможе унікальний астрологічний щоденник «Бюромакс 2026».
2: І сьогодні четвер, 16 липня. Тож варто свідомо знизити темп, кажуть нам зірки і планети, і не вимагати від себе надто багато. Увесь час триватиме місяць без курсу, тому важливі справи, нові починання, відповідальні зустрічі та дорогі покупки краще відкласти. У цей період частіше трапляються помилки, непорозуміння, затримки та зміни планів. Водночас місяць перебуває у творчому леві, тож день чудово підходить для занять, які приносять задоволення. Малюйте, співайте, відвідуйте виставку чи театр. Приділіть час улюбленому хобі або просто дозвольте собі трошки більше відпочинку. Також сприятливо завершувати розпочаті справи, наводити лад у домі, розбирати речі та займатися рутиною, яка не потребує від нас поспіху та важливих рішень. Нехай цей четвер стане для вас днем творчості, спокою та внутрішнього відновлення. А більше щоденних підказок в астрологічному щоденнику від «Бюромакс».
1: Далі інформація на правах реклами. Якщо хочете планувати кожен день усвідомлено, замовляйте астрологічний щоденник на офіційному сайті «Бюромакс.UA».
0: Гороскоп на Перець ФМ. Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані. Караоке на банані. І не кажи, що не чув. Щоп'ятниці о 20-й на Перець ФМ. Співай, смакуй на

0: Реклама на Перець ФМ.
1: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
2: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
7: Нанофарба.
8: Реклама на Перець ФМ.

0: 8:25. Бажаємо вам доброго ранку, вдалого початку нового дня. Сьогодні у нас четвер, завтра п'ятниця, а післязавтра субота, після завтра неділя. Отак от.
1: Дякую, Сашко. Тепер ми в курсі.
0: Вчора була середа.
1: Тримай нас далі, будь ласка, у цьому в курсі подій. А я триматиму тебе. Як мужчину, чоловіків, зараз от дуже важлива увага від вас потребується. Тому що, якщо вам здається наразі, що якось стало менше сил. От знаєш, ага. Щось вже не то.
0: Ага.
1: Вже диван прям манить. От він перемагає завжди зі спортзалом. То дивіться, можливо, справа не в віці.
0: Ага.
1: Вчені проаналізували дані майже 119 тисяч чоловіків із різних країн і дійшли висновку, що за останні 50 років середній рівень тестостерону знизився більш ніж на 54%.
0: Ага.
1: Більш ніж половину. І що цікаво, після 2000 року ця тенденція навіть прискорилася. Дослідники пояснюють це одразу кількома причинами. Зростанням кількості людей з зайвою вагою та діабетом, а також можливим впливом побутових хімікатів, що порушують роботу ендокринної системи. І навіть змін клімату – це теж впливає на наші гормони. Але, наголошую, дослідження тривають, остаточної відповіді поки що немає. Але якщо от сьогодні ви кажете собі, що я якийсь там лінивий – ні, друзі, може не лінивий, можливо, просто понижений тестостерон, тому треба здати аналізи, подивитися, перевірити про всяк випадок.
0: А може ще й дійшли до висновку, що все ж таки люди змінюються із часом, і чоловіки трішечки більше починають, не знаю, себе цінувати, знаєш?
1: Ні.
0: Бо років там 50 тому усе полізли, і ми ж пам'ятаємо оці от різноманітні статистики щодо порівняння жінок і чоловіків, так? Але ж, можливо, так і є, що от почали більше себе цінувати. Що там зайвий раз напрягатися, знаєш, якщо можна це перенести на завтра, наприклад.
1: Ну, можливо, можливо, Сашко. Може, у вас з'явилося більше часу вільного, ні? Поки жінки працюють, готують, прибирають, все роблять, то а ви оце тестостерон знижуєте.
0: Не знаю. Я можу говорити лише про себе, але статистика справді цікава. Залишайтеся з нами, це ранкове шоу «Підзарядка».
2: Зірковий діджей Саня Димов та Марина Клим в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець ФМ.

0: 8:36.
1: Вітаємо вас, доброго ранку. От саме сьогодні в українських кінотеатрах та взагалі в усьому світі починають показувати новий фільм Крістофера Нолана, який називається «Одіссея», і багато уваги до нього прикуто, і очікувань. І що вже стає трішечки відомо про це кіно, і це насправді навіть не спойлери, не анонси, а цікаві факти. Жарт, який пережив майже 3000 років, але не пережив екранізацію Нолана «Одіссея».
2: Так, і що там за жарт такий цікавий?
1: Режисер напередодні виходу фільму розповів, що дуже хотів залишити у стрічці один із найдавніших жартів в історії літератури, але зрештою був змушений його вирізати. А причина виявилася, знаєш, якою простою?
2: Ну.
1: Бо цей жарт працює лише давньогрецькою мовою, а в перекладі повністю втрачає сенс. Йдеться про знамениту сцену із циклопом Поліфемом. За сюжетом Одіссей називає себе «Ніхто», коли герой осліплює циклоп, а той кличе на допомогу, а інші циклопи питають, хто тебе скривдив, і чують у відповідь – ніхто. Почувши це, циклопи знизують плечима і розходяться по домівках, думаючи, що велетень просто збожеволів. І це насправді така тонка лінгвістична пастка, яка в оригіналі обігрує ще й схожі слів – «оутіс» – «ніхто» та «метіс» – «хитрість і розум». На превеликий жаль режисера, от саме втратила сенс при перенесенні на екран ця от фраза. І подвійна гра слів вважалася одним із найстаріших жартів у світовій літературі, але Нолан визнав, перекласти його так, щоб сучасний глядач зрозумів і засміявся так само, як читачі тисячі років тому, виявилося неможливо. Тож легендарний жанр в фінальній версії фільму ми з вами не почуємо. Це от легендарний жарт.
2: Ну, цікаво, що Нолан, він справді такий креативний дуже режисер, завжди підходить до цього з особливою вдумливістю і отак от з цікавістю. Але тепер ми про це знаємо. Будемо чекати такого моменту, що ж там, як вони вийшли з цієї ситуації.
1: Обов'язково. Це от якраз його стрічки, які хочеться передивлятися по декілька разів. Тобто немає навіть сумнівів, що буде у вас час, обов'язково ви знайдіть його, щоб відвідати і побачити цю картину саме в кінотеатрі, у цій кінотеатральній атмосфері. І ми з Маринкою також обіцяємо сходити. Та може у нас і вийде в найближчі дні. А, у нас же ж відпустка з понеділка.
2: Ну, у мене є трошки, знаєш, перешкода, тому що дитина дуже чекала Ваяну, вона поїхала там зараз відпочивати, і вона мені вже пише, коли ми, я приїду, обов'язково підемо, тому мені треба пройти цей етап,
1: ну,
2: а вже потім.
1: Бо Ваяна там вже йде до свого завершення.
2: Отож,
1: а от Одіссея розпочинається саме сьогоднішнього дня. Я сьогодні не встигаю, от чесно, хотів заздалегідь придбати квиточки, завтра не встигаю, в суботу не встигаю, в неділю не встигаю. Але думаю, що, може, з понеділка збігаю. Так, у нас за 2.5 хвилинки прогноз погоди на сьогодні. Що нам очікувати від сьогоднішнього дня, розкажемо.
3: Ранкове шоу

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні, у четвер, 16 липня, на більшій частині території України пануватиме спокійна та переважно суха погода, але на Закарпатті, Карпатах та Південно-Східній області вдень місцями можливі короткочасні дощі і локальні грози.
3: День буде в межах 25-30 градусів тепла. У Києві тепла літня погода, мінливі хмарність, без опадів. Прогріється повітря сьогодні від 28 до 30 градусів у столиці. І зараз у нас сонячна температура плюс 22.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: 8 година 50 хвилина. Вітаємо вас, доброго раночку. Я от впевнений, що водії мене зрозуміють, що за марками автівок в автопотоці інколи можна передбачити психологічну поведінку водія. Як я закрутив?
1: А, молодець, ти маєш на увазі, що водії БМВ, якщо, то треба бути обережним, правильно?
0: Давай я додам, не всі, бо в мене є хороші водії БМВ, так би мовити. Але справді так і є. Чомусь отак от склалося, що серед тих, хто практикує керування автівкою, вони вже приблизно плюс-мінус розуміють, хто може перебувати за кермом, і не тільки про ту марку, про яку ти зазначила.
1: А я взагалі спростую. Я сьогодні якраз їхала на роботу на таксі з водієм БМВ. Прекрасна людина, дуже уважна, дуже спокійна і врівноважена.
0: А от тепер давайте представимо собі майбутнє, де ви не будете розуміти, які марки авто навколо вас. От просто багато різноманітних машин.
1: А це вже, мені здається, відбувається. Я іноді знаю, що так от їду, і коли кажуть, там, вийдіть, там, ви, машина, та, приїхала, а ти не можеш зрозуміти, яка це якась назва.
0: Бо китайською.
1: Щось таке.
0: Коротше, розкажемо цікаву історію саме про те, що я сказав, що в потоці не буде брендів авто. Просто навколо різноманітні автівки, а якої марки не зрозуміло. За 3,5 хвилинки в ефірі.
2: На Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівочки, знаєте, що після корпоративу я помітила? Даремно усіх жінків на планеті сварять за довгий язик. Насправді, самою балакучою бабою на світі є п'яний мужик.
2: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Заряджайся, не зупиняйся.
1: Підзарядка. 8:55, і ми з вами живемо у світі, де панує цілковита логоманія. Логотипи різноманітні, присутні на будь-всьому, у чому, що може тільки рухатися або можна рухати, а на автомобілях так 100%, але ж давайте уявимо собі, що ми їдемо в потоці і раптом розуміємо, що більше не можемо визначити, яка машина їде попереду. От, і це насправді не перевірка, а, так би мовити, зору і нашої уваги, це такий новий тренд в автосвіті з'являється.
2: Ага, і це виходить не тому, що просто з'являється дуже багато невідомих марок, а просто логотипи стають непотрібними?
1: Автовиробники, вони все частіше відмовляються від звичних логотипів на передній частині автомобілів. Замість об'ємних емблем з'являються великі написи з назвою бренду або взагалі мінімалістичний дизайн. І справді вже можна помітити навіть у нас тут на українських дорогах, тож незабаром можна буде от пограти в якусь таку своєрідну дорожню гру. Гадай марку авто без логотипа, і схоже, це буде значно складніше, ніж здається. Адже дизайнери пояснюють, сучасні автомобілі, вони стають більш лаконічними. Виробники хочуть, щоб бренд пізнавали не лише за значком, а саме за силуетом і стилем машини. Тож, якщо раніше впізнати авто можна було за емблемою на капоті, наприклад, так, то тепер доведеться тренувати уважність. І хто знає, можливо, незабаром логотипи стануть таким самим раритетом, як колись, от пам'ятаєш, оці висувні фари. От я от в фільмах таке бачив.
2: Але зараз це так класно виглядає, як ретро.
1: Ну, це вже навіть вінтаж, я би навіть так сказав. Я був пару місяців тому в музеї автомобілів, там якраз споглядав різноманітні вінтажні авто. І до деяких дизайнів хотілося б пригледітися, знаєш, так, бо все ж таки вони справді виглядають цікаво, стильно, можливо, навіть дивакувато, але прикольно. Друзі, починаємо новий день у компанії «Підзарядка». Тут ми, Марина Клим, я, Саня Димов. О 9:00 у нас, як завжди, хвилина пам'яті, після чого о 9:01 розпочинається свіжий випуск новин. Слідкуємо за новинами. Наші ранкові ведучі новин допомагають нам у цьому. Будьте з нами, не перемикайтесь.
0: Замість йоги і зарядки краще слухай «Підзарядку».
3: «Підзарядка». Служба підтримки вашого серця. Слухаю вас.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Перець FM. Радіо незалежної України.
2: Наші вечірниці, де найкраще дівиці. Вилком нашій хаті, Україні.
1: Київ 105.5.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз за мікрофоном Ксенія Цьомчик. Бавовна у Криму. Дрони успішно вдарили, зокрема, по двох АЗС в Джанкої. Також аналітики публікують супутникові знімки пожежі на дорозі біля Чонгарського мосту. Втім, за інформацією Reuters, через російські атаки Україна втратила до 2 мільйонів тонн зернового експорту на місяць. Раніше місячний експорт складав приблизно 6 мільйонів тонн. Через обстріли найбільший експортер зерна Кернел зупинив роботу в порту Чорноморська. Ще 4 великі зернові термінали призупинили закупівлю. В аграрній конфедерації попереджають, якщо атака триватиме, а інфраструктуру не відновлюватимуть, втрати лише зростатимуть. До 90 гривень за літр на АЗС наступного тижня може початися нова хвиля подорожчання пального. За прогнозами паливного експерта Дмитра Льовушкіна, бензин та дизель можуть додати у ціні від 10 до 12 гривень. Додам, що вартість зростатиме поступово протягом найближчого місяця. Підвищення зарплати до 70%. Саме наскільки підвищать зарплати з січня 2027 року працівникам культури та бібліотекарям. Нагадаю, що станом на січень 2026 року оклад бібліотекарів не перевищував 8 тисяч гривень. Українські баскетболісти з перемогою. У Словаччині завершився груповий етап чемпіонату Європи з баскетболу U20 в дивізіоні B. Як інформує Федерація баскетболу України, наша збірна у заключному матчі з рахунком 80-65 перемогла команду Люксембургу, здобувши 4 перемоги у 4 матчах на цьому турнірі. Таким чином, українська команда виграла групу B та вийшла до плей-офф, де її суперниками стануть баскетболісти збірної Ірландії. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ. Прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами.
2: На Перець ФМ.
3: На календарі сьогодні у нас 16 липня. Вітаємо вас, доброго раночку. Ранкове шоу «Підзарядка» в ефірі Перець ФМ. Давайте подивимося, що у нас сьогодні за день такий. А він також доволі насичений на важливі події. В Україні сьогодні день ухвали декларації про суверенітет України. А ще сьогодні святкується день працівників металургійної та гірничо-добувної промисловості. День сервісу. От таке ще є. І день бухгалтера.
4: О, це такі важливі люди для кожного з нас.
3: От як мінімум 2 рази на місяць. Але без жартів дякуємо абсолютно всім за вашу службу, за вашу роботу, за те, що от особливо працівники металургійної, гірничо-добувної промисловості, працівники сервісів. От здавалось би, інколи навіть непомітні, але завдяки таким людям наше життя прикрашається. Так, це будь-де може бути, будь-якого сервісу, правильно?
4: Правильно, абсолютно. І ми справді відчуваємо себе набагато комфортніше разом із ними. А тому, друзі, можете святкувати сьогодні свої професійні свята, а також професійні свята інших людей, або загалом влаштувати собі сервіс.
3: Але
4: знаєте,
3: от в бухгалтерію не забудьте сьогодні обов'язково заглянути,
4: шоколадочку
3: там,
4: принести
3: цукерочку, щоб було. Всім гарного настрою. Бажаємо ранкове шоу «Підзарядка» з вами. Нагадаємо, що у нас ще в цій музичній годинці буде розіграш запрошень на виставку Ван Гога. Тому слухайте нове запитання скоро. Ну, добре, по секрету скажу, хвилин за 20.

Якщо ви прокинулися зранку і у вас немає сил звернути гори, то й не треба. Гори стоять мільйони років, вони ще діньок-другий почекають. Краще зосередитися на чомусь реальному. Наприклад, як донести чашку кави до комп'ютера і нічого не розклюпати. Оце вже серйозна перемога над гравітацією.

0: 9 година, 16 хвилина. Вітаємо вас, доброго раночку. І от хотілося б, щоб все ж таки от абсолютно в усьому тому нашому з вами житті на кожного напала шалена класна відпустка.
1: Але, друзі, будьте обережні. Ми з Сашком теж плануємо відпустку. І от, Сань, не дай Боже нам оце з тобою, знаєш, брати поради у чату GPT або у штучного інтелекту, щоб собі пробудувати маршрут.
0: Чого?
1: А от тому що, дивись, двоє туристів із Литви вирішили скоротити, так би мовити, свій маршрут у польських Татрах та запитали поради в чату GPT. Чат-бот запропонував, так би мовити, коротший шлях, але замість легкої прогулянки люди опинилися на складній ділянці для альпіністів. Звідки вже взагалі не могли вибратися самостійно? Щоб ти розумів, в результаті туристам довелося викликати гірських рятувальників, а евакуювали їх гелікоптером. На щастя, ніхто не постраждав, але після такого випадку рятувальники ще раз нагадали, що штучний інтелект може допомогти вам спланувати подорож, але в горах орієнтуватися варто за офіційними, звичайними, аналоговими, як то кажуть, мапами, прогнозом погоди та рекомендаціями фахівців. Бо, як бачимо, навіть найрозумніший чат-бот не завжди знає, куди вас веде, або чи легшим це буде шляхом.
0: О, але що це ж пригода у них така.
1: Але пригода та, я теж собі, знаєш, така, поки читала це, подумала, ні, ну це ж прикольно, з іншого боку, гелікоптером потім назад поїхали.
0: Але все одно небезпечно, тому справді повністю все перекладати, всю відповідальність на чат-GPT не варто, бо він помиляється і насправді, як ми бачимо по прикладам, помиляється доволі таки часто і може видавати якусь хибну інформацію, неперевірену інформацію, нафантазовану інформацію інколи і та й таке. От тому будьте обачні і обережні. Пам'ятайте, що все ж таки чат-GPT – це не Google. Хоча зараз і коли гуглиш, там теж вже цей штучний інтелект впроваджений, тобто паралельний пошук за допомогою цього GPT, чи як він там, Gemini у них називається, так, відбувається. Тому ніколи, ну принаймні, мабуть, не каже ніколи, правильно буде сказати, але зараз точно прокладати маршрути за допомогою чату GPT не варто. От, а ми знаємо те, що варто, це відправитися за таким класним маршрутом цього і наступного тижня на виставку Ван Гога. От комусь розіграємо з наших слухачів ці запрошення за 8 хвилин.
2: Підзарядка. Твій ранок. Твій мегазаряд.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Міліні.com.ua і живіть то життя задоволення.
6: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
7: Фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Найбільший матч у світовому футболі. Від величі до провалу всього один крок. Хто увійде до пантеону найкращих збірних? Дізнайтеся 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець ФМ.

от не просто так згадалося про смартфони, які вам знадобляться просто зараз. Візьміть їх до руки, бо в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець FM

0: знадобиться набрати наш номер вайберу. Вбивайте його просто зараз 093-585-4488, а взагалі зберігайте цей контакт. Потрібно буде відправити до нас повідомлення, бо ми продовжуємо розігрувати запрошення на імерсивну виставку «Всесвіт Ван Гога». У нас є запитання, от хто відповість на нього правильно, той і отримує сьогодні ці два запрошення.
1: Так, друзі, тож я зачитую вам запитання. Будьте уважними. Питання таке. Де народився Вінсент Віллем Ван Гог? Є три варіанти. У Бельгії перший варіант, другий варіант у Нідерландах, третій варіант у Франції. Напишіть швиденько, як ви вважаєте, можливо, ви знаєте точну відповідь, а можливо, інтуїція підказує. Напишіть, в Бельгії, Нідерландах чи Франції народився Вінсент Віллем Ван Гог, і ми вам подаруємо запрошення.
0: От навіть Італію тут вже зазначають. Ні-ні-ні, от тільки з тих, що запропонувала варіанти наша Марина. І я бачу вірну відповідь від Олега, нашого слухача, номер якого завершується цифрами 5121. Ви справді правильно відповіли, що Вінсент Ван Гог, він народився 30 березня 1853 року в селі Гроудзундерт на півдні Нідерландів. І ми вітаємо, Олеже, ви отримуєте два запрошення на імерсивну виставку «Всесвіт Ван Гога», яка працює на ВДНГ до 26 липня. Тобто залишилося буквально лише кілька днів, щоб її відвідати. Експозиція вже підкорила Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Торонто, Лас-Вегас, Дубай, Берлін і на ВДНГ. Її вже відвідало понад 700 тисяч киян і гостей столиці, і я, Саня Димов.
1: І плюс один Саня Димов. Та, масштабні проєкції на стінах, підлозі буквально занурюють у картини «Миття», «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші культові роботи художника. А VR-окуляри, анімації та аудіогід, який записали разом із Олексієм Сухановим, проведуть творчим шляхом митця та розкажуть історії створення картин. Крім того, на виставці фізично відтворена спальня художника, де Ван Гог створив свої найвідоміші роботи. Тож встигніть обов'язково це побачити до 26 липня. Ще раз нагадаємо, ВДНГ, 7-й павільйон «Всесвіт Ван Гога».
0: Ну і що вам, скажемо по секретику, так?
1: Ну, давай.
0: Завтра ще розіграємо два запрошення. Тому у цій самій порі залишайтеся з нами. Дякуємо всім слухачам за участь.
2: Наперед, FM! Вмикай ранковий настрій!

0: Інста-сторі.
1: Вітаємо вас, доброго раночку. В Інста-сторі спостерігаємо, що відбувається в медіаспільноті, що відбувається в шоу-бізнесі, і є що розказати. Голум, Гендальф, Фродо, але цього разу не заради персня всевладдя, а заради українського неба.
2: Атлас Фестивал запустив нову пародію на культового володаря перснів, який зібрав українських зірок. Вони перевтілилися у відомих героїв фентезі, щоб підтримати великий благодійний збір під назвою «Дронопад». За сюжетом героям знову доводиться об'єднатися заради спільної місії, але цього разу головний артефакт не чарівний якийсь там перстень, а донат, який допоможе захистити українське небо від ворожих безпілотників. Усі зібрані кошти спрямовують на закупівлю обладнання для виявлення, перехоплення та знищення дронів. Мета компанії – зібрати 150 мільйонів гривень, а серед усіх, хто задонатить від 300 гривень, розіграють новенький джип-компа з 2026 року.
1: Ось, от тому підтримати військо обов'язково важливо. Ну і нагадаємо, що Атлас Фестивал починається завтра і буде 17, 18 і 19 липня проходити у Києві. Ну а ми тут ще дізнаємося більше цікавої інформації з весілля Тейлор Свіфт. І там, виявляється, сміття продали за $1000 із саме цього весілля. Американський художник Джастін Жиньяк, він упакував сміття, знайдене після весільної вечірки, у прозорі куби з написом «Just NT Merit» та датою урочистості і виставив їх на продаж по $25 за штуку. Понад 1300 лотів шанувальники Свіфт розкупили менш ніж за добу, уявіть собі. Принісши Жиньяку близько $32 000. Серед сміття, яке продавав Джастін Жиньяк, були там недопалки, паперові стаканчики, пластикові соломинки, обрізки тканини, набір для визначення навіть овуляції, пластикові пакети, обгортки від цукерок і навіть один лівий навушник AirPods. Можливо, якась там, я не знаю, Дуа Ліпа загубила.
2: Ага.
1: Слухайте, я просто в захваті від цієї ідеї. У кого там весілля з наших українських зірок планується найближчим часом?
2: Я не знаю точно.
1: Піду збирати їхні сміття, пакувати в якісь прозорі куби і потім продавати. Ну, але що поробиш, якщо така от шаленість і прикута увага до цієї зірки? Не забувайте підписуватися на наш інстаграм і тікток перед ЦПМ, а за секунду розкажемо про погоду.
0: Інста-сторі. Погода. На Перець ФМ.
1: Про погоду на сьогодні. 16 липня на більшій частині території України пануватиме спокійно, переважно суха погода, але ось на Закарпатті, Карпатах, Південно-Східній області вдень місцями можливі короткочасні дощі, навіть локальні грози.
2: В середньому по країні повітря вдень прогріється до приємних 25-30 градусів, а у Києві сьогодні тепла літня погода. Мінлива хмарність, без опадів. Сьогодні буде температурний режим у столиці від 28 до 30 градусів тепла, а зараз у Києві сонячно, температура повітря плюс 23.
0: Погода на Перець ФМ.

0: 8:49. Вітаємо вас. Доброго раночку. Ранкове шоу «Підзарядка» із вами. От уявіть собі, якщо б у вас був зарплатометр. Який би в жартівливій формі міг би оцінити, наскільки ваша зарплата відповідає ринку? Наскільки ви б сміялися?
1: Ой, Сашко, я думаю, дуже сильно і голосно.
0: Але от все одно створили такий зарплатометр. Що це за винахід такий? Що він показує? Ми розкажемо в ранковому шоу «Підзарядка» за 4,5 хвилини. Будьте з нами.
2: На Перець ФМ. Шури-мури.
1: Дівчата, тільки уявіть, випускники думають, що найгірше вже позаду.
2: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Шукай каву. Шукай Перець ФМ. Підзарядка.
1: 9:55 і тема зарплати, вона завжди актуальна. Ми інколи думаємо, що у нас зарплата маленька, дуже рідко думаємо, що зарплата велика, а як взагалі зрозуміти? Я кажу, ця, я, до речі, нещодавно дізнався, що є таке поняття виделка зарплати.
2: О!
1: Тобто від цих до сих, як то кажуть.
2: У нас шпагат зарплати.
1: І от, здається, тепер можна перевірити, чи справді вам не доплачують. Український розробник, якого звати Сергій Сідлецький, він створив ШИ-сервіс «Зарплатометр». І цей сервіс в жартівливій формі оцінює, наскільки ваша зарплата відповідає ринку. Працює все дуже просто. Ви вводите свою місячну зарплату, обираєте сферу діяльності, і штучний інтелект видає свій вердикт. За словами автора, сервіс створений не лише для розваги, а й може стати навіть аргументом перед розмовою з керівником про підвищення.
2: Отакої, цікаво. А як він це пояснює взагалі? Яка його мотивація?
1: Ну, розробник каже, що хотів зробити щось легке, позитивне, хоча, коли стосується зарплати, інколи не виходить прям настільки позитивно. Адже про зарплати всі думають, але мало хто говорить відкрито. Ну, ще ж зрозуміло, там поняття конфіденційності, мабуть, присутнє. А в майбутньому він планує перетворити цей зарплатометр на повноцінного кар'єрного ШИ-консультанта, який допомагатиме розвиватися професійно, а не лише оцінювати доходи.
2: Ну,
1: от
2: все,
1: така от місія.
2: Я шукаю вже, от прямо зараз гуглю, значить, там треба буде обов'язково. Я сподіваюся, там є графа, куди можна вписати, що я красива, розумна, талановита, добра.
1: Незаміжня.
2: Ось. А це важливо, до речі, тому що на зарплату це теж має впливати.
1: От, тому обов'язково така от цікава знахідка може і вас знайти, як її знайшла Марина. О 10:00 свіжий випуск новин. Приєднуйтеся до нас, залишайтеся з нами. У нас ще попереду понад години спілкування та пробудження в підзарядці.
0: Мікс драйву і сміху. Щоранку з 8 до 11 на Перець ФМ.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Перед мікрофоном Настя Луна. Вітаю. Заступник командувача повітряних сил Єлізаров подав рапорт про відставку. Павло Єлізаров подав рапорт про відставку на тлі звільнення міністра оборони Михайла Федорова. Він опублікував рапорт на своїй сторінці у Фейсбук. Ухвалення пакета санкцій ЄС відклали ще на тиждень. Наступна спроба затвердження нового 21-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії запланована на середу 22 липня на засіданні Комітету постійних представників. Нагадаю, Греція вимагає продовження дозволу реекспортувати російський скраплений газ в треті країни, а Австрія вилучити із санкційного списку Євросоюзу російську інвесткомпанію, розмороження коштів якої дозволить виплатити компенсацію австрійському Райфайзен. Стармер приїхав до Києва. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув до Києва для останнього саміту з Зеленським. Він підтвердить непохитну підтримку України та виділення 3 мільярдів фунтів на рік. Поїздка до Києва відбувається лише за кілька днів після того, як прем'єр-міністр вирушить до Парижа на заключний саміт так званої «Коаліції охочих» – групи країн, яку Стармер та президент Франції Еммануель Макрон допомогли створити для підтримки України. Аргентина – другий фіналіст чемпіонату світу. Збірна Аргентини обіграла Англію з рахунком 2-1. Фінальний матч відбудеться у неділю, 19 липня, початок о 22 годині за київським часом. Зауважу, що Аргентина вийшла у 7-й фінал Мундіалю і зрівнялась за цим показником з Бразилією. Попереду лише Німеччина, яка грала у вирішальних матчах 8 разів. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ. Прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. Вітаємо вас, доброго раночку. Ранкове шоу «Підзарядка» з вами в ефірі Перець ФМ. Сьогодні 16 липня на календарі і справді день насичений на різноманітні події. Розповідали вам на початку минулої години. І ще, виявляється, сьогодні свій професійний день святкують піарники. Представники професії піару,
3: Public Relations.
2: Да, вибачайте, я не звідти трішки, хоча в мене дуже багато...
3: Publishers.
2: О, до речі, патентуємо нове слово. Піарники, беріть і дарую, як то кажуть. Дякуємо за співпрацю, дякуємо за те, що ви такі чудові, бо багато, справді, чудових піарників існує. От знаєш, інколи мені здається, що не тільки професія визначає людину, а сама людина визначає свою професію.
3: Це правда. Сьогодні ще я буду рада зустрічати у нас тут у студії свого сусіда.
2: Прекрасно.
3: Артист прийде до нас, Нікітін. Ми живемо якраз в одному ЖК, тому радо буде побачитись.
2: Так, так, так. Насправді, наш любий друг прийде презентувати свою нову пісню. Дочекайтеся і ви о 10:35 це станеться. Коротше, день повинен у нас з вами стартувати, розігнатися і подарувати яскраві емоції. Це «Підзарядка» на Перець ФМ.
0: Підзарядка. Заряди свій ранок. На Перець ФМ.

психологічний аспект. Навчіться правильно дихати. Глибокий вдих, коли проходите повз кондитерську. І різкий видих, коли дивитесь на ціну абонемента в спортзал. І пам'ятайте, прес у вас є. Він просто надійно захищений від холодів шаром стратегічного жиру. Не дозволяйте фітнес-тренерам зруйнувати цю природню броню.

0: зірковий діджей Саня Димов та Марина Клим в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець ФМ.
1: Ми тут, ми з вами, бажаємо всім доброго ранку та вдалого сьогоднішнього дня.
2: І от класно, коли кожен в своїй професії якось вміє креативно підходити, знаєш, розважатися, щоб не просто сумно-нудно собі виконувати свої завдання, а щось таке цікавеньке придумати. Єдине, що, от головне не попасти на таку людину, коли ти просто пасажир літака. Бо
1: розкажіть.
2: В Британії звичайний тестовий політ несподівано став вірусним. Молодий пілот-інструктор перевіряв легкомоторний літак після ремонту. Але дорогою вирішив, ну, так би мовити, розважитись трошечки. Приблизно за 20 хвилин він намалював у небі траєкторію польоту величезний напис. Прям буквально так і написав: «Мені нудно».
1: Цікаво, цікаво.
2: Літаком. Ну, ти можеш собі уявити? Саме таке послання побачили користувачі сервісу Flight Radar 24. І для цього пілоту довелося виконувати різкі повороти і петлі на висоті близько 335 метрів. Інтернет, звісно, оцінив почуття гумору цього пілота-авіатора. А от чи оцінило керівництво? Тут історія поки що замовчує. Сподіваємось, що не сильно його там посварили. Але це цікавий такий було б побачити.
1: Але ж все ж таки креатив і оце от почуття гумору можна проявити в будь-якій професії, навіть такій важкій, здавалось би, так, в небі пілотом бути, так? Будьте з нами, будьте креативні, будьте з гарним настроєм.
0: Заряджайся зранку. На Перець ФМ. Підзарядка.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Одеса. Чисте море, затишні будиночки. Долина Хюгге. Це долина Хюгге. Місце, де час зупиняється. Басейни, зелені зони для прогулянок та фото. Чани, гойдалки, кіно просто неба. Усе це у долині Хюгге. 10 хвилин від міста. Смачна кухня в ресторані. А у будні включена у вартість. Перець ФМ рекомендує. Долина Хюгге біля Одеси. Шукайте в Google. Долина Хюгге.
5: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
6: Реклама на Перець ФМ.

0: Середи та щоп'ятниці на радіо Перець ФМ посиденьки. Щодня ти робиш кава-брейк під час роботи з близькими колегами. Надсилай імена своїх колег або скільки колег на твоїх посиденьках у Viber 093-585-44-88. І спіймай свою удачу. Щоранку о 10:25 ведучі обирають переможця, який отримає смачного подарунка від партнера проєкту «Василеві пироги». Василеві пироги. Більш ніж їжа. Усі подробиці на сайті та в соцмережах Радіо Перець ФМ.
1: Ой, друзі, як завжди, у нас одна із місій ранкового шоу «Підзарядка» вас накормити чимось смачненьким, а в даному випадку це наші друзі, торгівельна марка «Василеві пироги» приєдналися до нас, і от ми три рази на тиждень, що понеділка, що середи, що п'ятниця, розігруємо смакоту. І все це тільки для вас. От сьогодні у нас четвер, завтра буде розіграш. Все, що хто не зареєструвався, все, що необхідно, це розповісти нам про вас.
2: Так, друзі, ми залюбки це робимо. Ви нам пишете свої повідомлення, ім'я колег, з ким ви працюєте, у вас відбуваються такі кава-брейки на роботі, скільки людей працює в вашій компанії. І от рандомно обираємо переможця вже завтра. І фактично завтра буде така остання можливість за такий певний час, тому що далі ми з Сашком йдемо у відпусточку. Тому сконцентруйтесь, всі напишіть повідомлення, і ми вам відправимо завтра смакоту.
3: Підзарядка.
0: Три години сміху, драйву та суперхітів. Саня Димов і Марина Клим вже

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Про погоду на сьогодні. У четвер, 16 липня, на більшій частині території України пануватиме спокійна і переважно суха погода. Але на Закарпатті, Карпатах та Південно-Східній області вдень місцями можливі короткочасні дощі і локальні грози.
3: Температура сьогодні вдень від 25 до 30 градусів в середньому по країні. У Києві сьогодні також тепла літня погода, мінлива хмарність, без опадів. Повітря буде в температурних діапазонах від 28 до 30 градусів. А зараз у Києві сонячно і температура повітря плюс 24.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Розпочни день правильно.
1: Наперед. Доброго ранку, друзі. Вітаємо вас. Ранкове шоу «Підзарядка». От чекали, анонсували. Як завжди усміхнений, як завжди бадьорий і спортивний. А ще й вже 100% сусід Марина Клим. Артем Нікітін,
2: та, привіт тобі, дорогенький. Привіт, перед СФМ, привіт всім слухачам, привіт, Україна.
1: Ну як ти?
2: Ой, не от я прийняв рішення не жалітися.
1: Не
2: от,
1: жалітися.
2: Да, не хочу жалітися, тому що все, що у Вегасі, залишається у Вегасі. Все супер, все чудово, ми живі, здорові і дякувати Богу тільки.
1: О, це справді. Тільки б нам ще б трішечки виспатись, то взагалі було б
2: видно,
1: на показниках щасливими.
2: По усім студії видно.
1: Так,
2: заходьте, дивіться.
1: Відкидаємо, як то кажуть, наслідки ночі так. І тому все подібне, що відбувається. Все одно у нас є інша позитивна частина. На у кожного житті, а у артистів вона так 100%. Ти постійно в концертах, ти постійно
2: майже.
1: В роз'їздах, постійно твориш між цим процесом.
2: Так.
1: Батько, також показуєш свою діяльність, так би мовити, батьківську, сімейну, і це приємно. 46-й день літа, як він відчувається для вас, для вашої родини, для тебе? Особисто.
2: Мало водянисто, я б так би сказав. Мало ми були на якихось водоймах. Один раз виїхали в басейн. До моря їхати небезпечно. Прийняли, на жаль, рішення, що ми того робити не будемо.
1: Ну, в тебе взагалі, коли ти в Одесу збираєшся, то з колесом щось трапляє.
2: Та, Миколаївська, Одеська область у мене якась.
3: Ти щасливчик взагалі.
2: Магічно, так. Але хочеться, звичайно, ще встигнути і засмагнути трошечки, бо білий як сметана просто. Але тішуся, що тішуся, та.
3: Ми просто
2: не я один.
3: Та,
2: тішуся, що літо все ж таки сонячне, тому що весна була такою, що було дуже собі важко уявити літо. І хочеться, щоб це літо якомога краще запам'ятали мої діти, тому я стараюся між концертами приділяти максимум часу. І от буквально нещодавно старшу навчив кататися на роликах.
1: Опа.
2: І для мене це таке прям досягнення. Як для тата. За 3 дні вона стала на ролики.
1: Від
2: моменту, коли взагалі не могла на них стояти. І зараз тато, і я сама, і пішла по трубах.
1: Так, вибачте,
2: сама.
1: Питання від дідугана. А які зараз у молоді ролики?
2: Ой, я навіть тобі не скажу фірму. Рожеві. У моєї дитини рожеві.
1: Ну, я маю на увазі, там же ж були, знаєш, що 4 колеса на одній.
2: 4.
1: Чи от
2: чотири, на правій є тормоз.
1: Як ковзани.
2: Але вона поки не вміє користуватися.
1: Ага.
2: Тормоз у неї це або земля, або якісь... предмети. Так, прикольні ролики. О, єдине, що знаєш, вони трансформери. Від 25-го розміру до 28-го.
1: А, розширяється.
2: Ти можеш, да, клац-клац, і, типу, збільшується нога, ну, щоб ти не...
1: Це прям ноу-хау.
2: Так, бо ти купиш, дитина там рік не прокатається, і все.
3: А
2: і
3: сам
2: треба
3: катаєшся?
2: Нові. Ні, Боже, я ніколи в житті не катався на роликах.
1: Так,
2: взагалі, у мене...
1: А як навчив? Перепрошую.
2: А методом...
1: Ютуба.
2: Дедукції. Я просто взяв рушник.
1: Ага.
2: Великий.
1: Ага.
2: Взяв її
1: Примотав.
2: Під пахву, ага. Так. І перший день вона їздила, отак от падала, я її тримав на біцепсі.
1: Опа, отак.
2: Так.
1: От, так. Слухай, давай зробимо
2: спорт,
1: програму про
2: спорт це
1: від батька.
2: Ну, класно. Я якби так, ну, я її навчив на велосипеді кататися, я їй скотчем примотав до педалей кросівки, вона навчилась так. Теж за один день.
1: Це треба перевірити.
3: Треба перевірити соцслужбам.
2: Мене звати Нікіта Артемов.
1: Слухай, ні, ну це ж насправді класні такі моменти, про які
2: дуже
1: класні артисти розповідають, а ти постійно ці історії нам розказуєш.
2: Особливо, коли там мама моя пише, вона ж в суботу ще не вміла, бо це було за її спостереження. А тут у понеділок ми вже виставляємо в групу та, що Маша вже їде сама. Я такий, ну...
3: Ой, ну клас. Дітям ролики, як то кажуть, а жінкам романтику подавай.
2: Пісні,
3: звісно. Звичайно, ти сьогодні до нас з прем'єр. Така назва цікава, «Дай я тебе вип'ю до дна».
2: Да.
3: От прям не пошкодував слів.
2: Ну, я завжди кажу, що я ж не вживаю алкоголь вже доволі довгий період часу, то пити тільки що? Тільки або емоції якісь до дна, або людей. Ну, це, звичайно, можна брати в лапки.
1: Ну, Марина, по-своєму, зрозуміло, сьогодні ввечері буде щось там до дна.
3: Що ти починаєш? виділяють одразу.
2: До речі, це одна з популярних тік-ток таких трендів, коли люди знімають, що вони щось вживають, от, там, або якийсь коктейль, да, я тебе вип'ю до дна, та, і вживають. Або там пишуть, там, 3 дні не вживала, але тут ця пісня. І показують, як там.
1: Серйозно? Та.
2: Вже більше 10 000 зняли.
1: Але ж, ну, по факту, що головний зміст про інше, да, про романтику, да.
2: Коли ти хочеш розчинитися у відносинах і пізнати цю людину от до маленьких деталей. І саме ця пісня, вона створена ніби як пісня для першого весільного танцю, тому що я абсолютно туди вклав все, що ми пережили за ці 6 років, і вона абсолютно ідеально підходить для того, щоб саме під неї почати свою історію подружнього життя.
1: Продав. Так, хто у нас там збирається найближчим часом робити весілля? Слухайте уважно. Прем'єра в ранковому шоу «Підзарядка». Нікітін, «Дай я тебе вип'ю до дна».

0: Тільки ти, тільки
1: Нікітін, прем'єра в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. Дай я тебе вип'ю до дна. Браво!
2: Клас, ой, ну красиво.
1: Ну, що приховувати, захотілося мекнути.
3: А не захотілося в Ютуб зайти і подивитися кліп?
1: Я підтримую твоїх підписників. Так, не поспішай, не поспішай. Слухай, що ще вони пишуть тобі? Тобто знову в тебе оці от як перезніми, перезйоми, так називається правильно?
3: Боже, я так іноді от так втомився від цього, тому що це оці алгоритми, треба попадати в ці тренди. Воно настільки вбиває, мені здається, от ту саму першочергову творчість, коли от митець хоче показати все, що він відчуває, не думаючи за хук, який зайде або не зайде людям. Ну, тобто, і ти все одно хочеш, не хочеш, ти якимись правдами і неправдами от намагаєшся поєднати це. І те, що ти відчуваєш, і щоб воно співпало з емоціями людей, і щоб там були слова, щоб в тік-токці під них щось знімали. От. Але все ж таки хочеться, щоб люди слухали в першу чергу глибину і суть
2: текстів.
1: Та, тобто текстів. Трішечки тебе заділо, що про інше почали люди знімати свої відео?
3: Ні, взагалі, навпаки, просто я про це думав одразу. Проте я не можу собі дозволити в своєму інстаграмі це, ну там або тіктоці це зробити. По-перше, я не вживаю алкоголь, а по-друге, типу, ну якось буде не дуже, якщо я сам під свою пісню буду їсти, умовно кажучи, так
2: а
3: от.
2: А люди підхопили.
3: А люди самі, так, да, я подивився такий, ага, мене це так і посміхнули, я такий, ну хтось додумався.
1: Хтось додумався.
2: Але справді, відеоробота така кінематографічна. Дощ, оці поцілунки. У мене прям є схожа історія, я вам скажу. Ой, перше кохання одразу згадалося. Розказуй, як знімали, чия
1: ідея? Треба вже нове кохання, Марина.
2: Що ти постійно згадуєш, так?
1: Користуємось нагодою. Весільна пісня для танців вже є.
3: Артист є, там за гонорар домовимось, та домовимося за гонорар.
1: Взагалі проведемо все разом.
3: Кліп. Кліп знімали взагалі на локаціях дуже не очевидних. Тобто люди можуть сказати, боже, як це гарно там знято, це десь, певно, що якісь локації. Ні, це просто локація там, де я був скульптором, це біля під'їзду якісь два гаражі, ми там просто це розклали, купили скульптуру.
2: Клас.
3: День в день. Я поїхав в Бориспільський район, купив за 700 гривень цю скульптуру, от, цю жіночку, в неї ще там голова на чесному слові трималась. Але там, де світло, образ в капелюсі, це я в під'їзді просто, там просто було гарне світло, яке проходило через такі кружечки маленькі. А дощ – це ресторан, не ресторан, це кав'ярня в центрі Києва, блюри. Ми там знімали вночі, тому що там були знайомі власники. І ми зі шлангу вночі холодну воду технічно лили. Я змусив свою дружину знятись, проте вона дуже не любить холодну воду. Для неї прям це був виклик, тому що вночі в 22 ми знімали, дитина поруч у візочку спала. Ну, тобто, але що зробиш? Що зробиш?
1: От.
3: Що треба кохання показувати справжнє. З актрисою я б так би точно би не зіграв. Та й дружина б не дозволила.
1: Тому всі швиденько на YouTube подивитися кліп, поставити вподобайку, написати коментар. Нікітін, дай я тебе вип'ю до дна.
3: Дякую.
1: І зняти своє відео в тіктоці.
3: Знімайте відоси. Ви свої любовні історії можете знімати з дітьми своїми. Або дуже гарно заходять саме ваші архівні кадри під весілля. Це прям ну, топ мій. І я сам виставив, і це відео дуже багато набрало. І дуже приємно переглядати, коли ви ділитеся своїми такими
1: можливими поводіями. Так, Марин, запиши там нотатки, ми на відпустку з понеділка йдемо, і ми з Мариною знімемо під це відео свою версію.
3: Давайте, давайте.
1: Слухай, любий, дорогий, що в тебе попереду? Ми-то у відпустку, а в тебе які плани?
3: У мене тур продовжується, він такий резиновий. Кажуть, що не резиновий, але він у мене гумовий.
1: Так, це ж добре.
3: Тому я буду до свого періоду алергії концертувати і після вже теж заплановане. Серпень-вересень, алергія на амброзію. Всі, у кого ця проблема, тримайтесь. Концерти, сім'я і творчість. От зараз, якщо все буде добре, то поїду на студію писати нову пісню і сподіваюся, що в серпні або на початку вересня вона вийде. Взагалі хочу зробити альбом, хоча це зараз не модно пускати цілі альбоми, але є багато пісень, які б я хотів би показати людям, тому буду думати. Творчих планів дуже багато, особистих планів теж дуже багато, і спортивних, тому буду жити це життя.
1: Молодець. Дякуємо тобі, що ти знайшов час між усіма своїми справами до нас завітати. Ми тебе завжди раді бачити, ти ж знаєш.
3: І я.
1: Це не все. Ми тут ще тобі завдання приготували, але вже для наших соціальних мереж, для TikTok, Instagram, Перець FM. Тому кажемо тобі, щоб все збулося, це по-перше, так? І ми знову побачилися після твоєї алергії з прем'єрою нової пісні.
3: Дякую.
1: А то і альбому вдруг наважиш. Дякую. Тому знаєш, що воно там буває інколи, таке натхнення приходить після.
3: Так, головне, щоб були фінанси, то все таке.
1: Так, не починай. Все буде добре. Нікітін був у нас у гостях, дякуємо.
2: Дякуємо.
3: Па-па. Наперед
0: FM. Прокидайся з гумором та суперхітами. Шоу «Підзарядка» на Перець FM. На Перець FM. Чури-мури.
2: Дівчата, не хочу я в Лондон, не хочу в Брюссель. Я хочу зарплату XXXL.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Ох, насичений у нас сьогодні вийшов ефір, неймовірно теплий, такий хочеться, щоб обов'язково день запам'ятався приємними, позитивними моментами. Цього вам і хочемо побажати. Але ж найголовніше, нагадати про завтрашній день, про завтрашній ефір. Він у нас буде грандіозний, він у нас буде феноменальний, фантастичний, неймовірний.
1: Тому що всі хочуть у відпустку, і вже завтра ми дізнаємось, хто ж той щасливчик або щасливиця, які отримують два такі запрошення, два сертифікати на відпустку у Фенікс Релакс Парк. Це взагалі буде таке дійство у нас тут відбуватися. Тому обов'язково будьте з нами. Завтра о 8:00 розпочинаємо підзарядку.
0: Підзарядку розпочинаємо о 8:00, сам розіграш такого урочистого моменту о 9:30. Налаштовуйтеся, бо у нас там стільки тисяч учасників. Мені здається, вся Україна написала ці повідомлення. Тому от наберіться терпіння. Ми також будемо хвилюватися за кожного із наших учасників. А, ну, добре, скажу ще так, натякну. Останній день у нас сьогодні приймаємо заявочки на участь «Хочу у відпустку». А подробиці є на сайті Перець.ФМ. Все, завтра о 8:00 почуємось. Марина Клим.
1: Саня Димо, всім гарного четверга. На Перець.ФМ.
2: Зарядили. Розсмішили. До завтра. Підзарядка. Перець.ФМ. Радіо незалежної України.

0: Ярець ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 11 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Дрони СБУ уразили два танкери Російської Федерації. Служба безпеки України спільно з ВМС уразила морськими дронами в Чорному морі танкери «Луїз-1» та «Банда», які, за даними спецслужби, входять до російського тіньового флоту. У СБУ заявили, що під час атаки російська авіація намагалася знищити морські дрони кулеметним вогнем і бомбами, однак безрезультатно. У Києві та низці інших міст вимагають не звільняти Федорова. Мітингуючі тримають картонки з написами «Федоров – міністр оборони», «За що?», «Не чіпайте те, що працює», «Геть руки від Федорова», «Верніть Федорова», «Влада досі у народу». Також громадяни скандують «Ганьба» і «Федоров – міністр оборони». Наразі ні Федоров, ні Офіс президента не відреагували на акції. В Україні змінили процедуру примусової евакуації дітей. Ухвалене рішення дозволить державі діяти швидко та скоординовано у критичних ситуаціях. Зокрема, постанова визначає порядок проведення примусової евакуації дітей органами опіки та піклування спільно з Національною поліцією, запроваджує поняття «евакуйована дитина» та врегульовує подальший маршрут дитини після евакуації. Після вивезення із небезпечної території дитина проходитиме медичне обстеження, оцінку потреб та отримуватиме необхідну допомогу. Нафта дешевшає. Ціни на нафту знизилися в четвер на тлі того, як трейдери фіксували прибуток і оцінювали ризики нової хвилі ударів США по іранських військових об'єктах, що посилило побоювання щодо відновлення повномасштабного конфлікту та перебоїв у постачанні в Ормузькій протоці. Збірна України наблизилася до плей-офф Ліги націй. Збірна України з волейболу впевнено перемогла команду Ірану у першому матчі останнього ігрового тижня Ліги націй. Поєдинок завершився з рахунком 3-1. Зазначу, що синьо-жовті завершили другий тиждень на п'ятому місці в турнірній таблиці та вже гарантували собі збереження прописки в турнірі. Зараз же команда бореться за плей-офф, куди вийде 7 найкращих збірних. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Настя Луна. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, ти не знаєш, що я за людина? Що ти за людина? Ну, я не п'ю каву, щоб прокинутися. Я прокидаюся, щоб попити кави.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
6: Уявіть, ранок на терасі власного шале. Кава з видом на гори. І тиша, яку хочеться слухати.
7: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного.

0: 098-597-3413.
1: Фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Найбільший матч у світовому футболі. Від величі до провалу всього один крок. Хто увійде до пантеону найкращих збірних? Дізнайтеся 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама.
1: На Перець FM.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

0: на Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. Київський планетарій запрошує відвідати повнокупольний концерт «Оркестр під зорями Star Sound Symphony» у форматі 360 градусів під найбільшим куполом країни. Оркестр під зоряним небом планетарію буде радувати улюбленими композиціями класики, розслабляти під лаунж та занурювати у світ кінопригод. Квитки на сайті Київського планетарію www.planet.org.ua. В МЦКМ відбудеться комедія за мотивами п'єси Жана Марі Шевре «Склад». Будьте як вдома. День народження Ади Роговцевої. Це історія про те, як турбота і щире бажання допомогти може змінити життя не лише того, кому ти допомагаєш, а й твоє власне. Це історія про те, що любов долає будь-які шори та шаблони. Це історія про те, що варто зробити добру справу без зиску для себе, і світ негайно зміниться для тебе, і він точно стане трошечки кращим. З 16 по 19 липня відбудеться спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» в Урбан парку ВДНГ. Фестиваль об'єднає дітей і дорослих, ветеранів і професійних спортсменів, а також тих, хто тільки хоче спробувати новий вид активності. А однією з головних складових події стане адаптивний спорт. У програмі фестивалю понад 20 спортивних напрямів. Також має відбутися показовий матч зірок українського футболу та спільний перегляд фіналу чемпіонату світу з футболу «Просто небо». У Бохо-ресторани «Лаунж» в Києві відбудеться великий благодійний концерт на підтримку військовослужбовців 33-го окремого штурмового полку. На сцені Альона Альона, Донцов, Маріам, Ульяна Руїс та Маят. Головна мета – зібрати кошти на пікап для наших захисників. Кожен квиток – це внесок у спільну перемогу. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста.
2: Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Хаят. Ясен.

0: живе, пробирає до п'є. Ти ж бо не прийдь мені і не брат.
1: Нова українська музика на Перець ФМ. Ти чекав.

0: буде на Перець ФМ.
1: Сьогодні четвер, 16 липня, настав час прогнозу. Послухаємо, що кажуть синоптики. На заході країни буде переважно хмарно з проясненням погоди. Температура повітря в день 25-27 градусів і можливий короткочасний дощ. На сході хмарно із дощами, плюс 27. На півдні переважно сонячно, проте дощитиме, плюс 28. У північних областях хмарна погода з дощем, 22-24 тепла в день. У центральних областях хмарна погода з проясненням, можливі дощі, температура повітря в день плюс 25-27 градусів. В українському Криму хмарно з дощами, плюс 26. У Києві сьогодні сонячна погода, температура повітря в день 26-28 градусів із позначкою плюс. Це був прогноз погоди, залишайтесь з нами на нашій хвилі.
0: Погода на Перець ФМ.

0: На Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівчата, вчора бачилась з Галією. А у Галі не буває депресії. Вона живе так, що депресії бувають в інших. От молодець.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Ксенія Цьомчик. Мої вітання. Деталі про уражені танкери Російської Федерації. Морські дрони СБУ «Мамай» уразили танкер «Луїс-1» та «Панда» у Чорному морі. Танкер «Луїс-1» залучений у транспортуванні російської сирої нафти в період дії нафтового ембарго країн Великої Сімки та ЄС. Танкер «Панда» також транспортував російську сиру нафту з портів Усть-Луга, Керч, Новоросійськ та Находка. Але цієї ночі окупанти запустили по Україні 8 балістичних ракет «Іскандер-М» С-400, 4 крилаті ракети Х-22-32, одну протирадіолокаційну ракету Х-31П, 5 баражуючих боєприпасів типу «Бандероль» та 146 ударних безпілотників. За попередніми даними, станом на 9.00 протиповітряною обороною збито чи подавлено 3 балістичні ракети «Іскандер-М» С-400 та 129 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет, протирадіолокаційної ракети та 16 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламки на 7 локаціях. Крилаті ракети не досягли цілей. Росія та Білорусь повертаються до гандболу. Міжнародна федерація даного спорту повернула країни до міжнародних турнірів. Відтепер вони знову зможуть виступати на міжнародних змаганнях під своїми прапорами та гімнами. Рішення ухвалили після того, як МОК тимчасово відновив у правах Олімпійський комітет Росії. Додамши, перед поверненням спортсменів федерація проведе лише допінг-перевірки. Знеструмлення по Україні. Внаслідок російських дронових атак та артилерійських обстрілів прифронтових регіонів на ранок є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській, Сумській і Харківській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Новий голосовий функціонал на порталі «Дія». Чи асистент з надання держпослуг, який запрацював на порталі у вересні 2025 року, відтепер зможе розуміти голосові запити та спілкуватися з клієнтами. Більше не потрібно писати довгі запити в чаті, достатньо просто проговорити запитання. Нагадаю, що протягом першого тижня після запуску «Чи асистента» у мобільному застосунку «Дія» сервісом скористалися понад 1 мільйон громадян. Трамп з'явиться на монеті. У США випустять золоту монету номіналом 1 долар із портретом Трампа. На ній викарбовано напис «Ліберті 1776-2026» та традиційне американське гасло «In God We Trust». За словами міністра фінансів Бесанта, монета символізує силу американських цінностей і обіцянку нації. Нагадаю, що це не перша почесть для Трампа за другу каденцію. Його ім'ям уже називали аеропорт у Флориді, Інститут миру та частину дороги в Палм-Біч. Наразі це всі новини. Більше за годину. З вами була Ксенія Цьомчик.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Мама сину.
2: Ой, синку, кожен твій загул мені сива волосина.
1: Син подивився на сиву бабусю.
2: Ой, мамо, видно, і ти в молодості не свята була.

0: так тебе, щоб розуміти на півслові.
1: Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані. Караоке на банані. І не кажи, що не чув. Щоп'ятниці о 20-й на Перець ФМ. Співай, смакуй на

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
3: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: мікрофоні Сашко Лисенко.
1: Я блондин. Іноді досить зручно бути блондином. Навіть дуже зручно. Наприклад, коли я в Німеччині, всі питають, «Are you from Sweden?» У Швеції люди

0: Люди питають, are you from Germany? А в Україні люди такі, яка Свіден, яка Germany? Як ти, бляха, виїхав?
1: Лайф-шоу на Перець FM.

0: Перець ФМ. Не просто хіти, а суперхіти. Слухай завжди. Перець.
1: J-Lo,

0: Погода на Перець ФМ.
1: Сьогодні четвер, 16 липня, настав час прогнозу. Послухаємо, що кажуть синоптики. На заході країни буде переважно хмарно з проясненням погоди, температура повітря в день 25-27 градусів і можливий короткочасний дощ. На сході хмарно із дощами, плюс 27. На півдні переважно сонячно, проте дощитиме, плюс 28. У північних областях хмарна погода з дощем, 22-24 тепла в день. У центральних областях хмарна погода з проясненням, можливі дощі, температура повітря в день, плюс 25, плюс 27 градусів. В українському Криму хмарно з дощами, плюс 26. У Києві сьогодні сонячна погода, температура повітря в день 26-28 градусів із позначкою плюс. Це був прогноз погоди. Залишайтесь з нами на нашій хвилі.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Дівчатки, з власного спостереження порада. Здається, з чоловіком треба знайомитися на касі у продуктовому магазині. Ну там відразу ж видно, одружений чи ні, гроші є чи немає. Ну і чим годувати його, щоб не випендрювався, теж видно.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Інформативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Комітет Ради підтримав призначення Корецького на посаду прем'єр-міністра України. У свою чергу, Корецький окреслив під час засідання парламенту пріоритети Кабінету міністрів. Зокрема, за його словами, перед урядом стоїть важлива задача – підготовка та прогодження наступної зими. Нагадаю, що до призначення нового прем'єра та формування Кабміну уряд тимчасово очолюватиме віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль. Британські балістичні ракети для України. Велика Британія уклала угоди з низкою підприємств на проєктування своєї першої за понад 15 років балістичної ракети, мета якої є допомога Україні та послаблення залежності європейських країн від озброєння із США. Передати готові зразки Збройним силам України планують вже у 2027 році. ФОПам приготуватися. З 1 серпня діють нові правила подання звітності. Про це повідомляє Державна податкова служба. Для компаній, тобто ТОВ та інших юридичних осіб, тепер потрібно звітувати щомісяця. Перший новий звіт за липень потрібно подати у серпні. Для ФОПів та самозайнятих потрібно звітувати, як і раніше, один раз на квартал. Але в середині звіту показники потрібно буде розписувати окремо за кожен місяць. Звіт за другий квартал потрібно подати за старими правилами до 10 серпня 2026 року. Динамо проти університеті. Сьогодні київське Динамо проведе матч-відповідь першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти румунської університеті. Гра розпочнеться о 20:30 за київським часом. Нагадаю, що перший поєдинок завершився нульовою нічиєю. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Жінка до кота: так, Васька, будеш кодити, куплю собаку. Кіт: тобто ти думаєш, що з собакою ми тут книжки читати будемо, да?

Все на світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

0: Ець ФМ. Який кондиціонер купили б ще раз?
1: Та той самий, Cooper & Hunter.
0: Настільки хороший?
1: Ага.
0: Купили б ще раз?
1: Та той самий, Cooper & Hunter.
0: Настільки хороший?
1: Ага.
2: Cooper & Hunter.

0: Дозволь собі найкраще літо у Phoenix Relax Park.
1: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
2: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
3: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Найбільший матч у світовому футболі. Від величі до провалу всього один крок. Хто увійде до пантеону найкращих збірних? Дізнайтеся 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Реклама. На Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Atlas Festival запустив нову пародію на культового володаря перснів, який зібрав українських зірок. Вони перевтілилися у відомих героїв фентезі, щоб підтримати великий благодійний збір під назвою «Дронопад». За сюжетом, героям знову доводиться об'єднатися заради спільної місії, але цього разу головний артефакт не чарівний якийсь там перстень, а донат.

0: який допоможе захистити українське небо від ворожих безпілотників. Мета компанії – зібрати 150 мільйонів гривень, а серед усіх, хто задонатить від 300 гривень, розіграють новенький джип Компас 2026 року.
1: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні четвер, 16 липня, настав час прогнозу. Послухаємо, що кажуть синоптики. На заході країни буде переважно хмарно з проясненням погоди. Температура повітря в день 25-27 градусів і можливий короткочасний дощ. На сході хмарно із дощами, плюс 27. На півдні переважно сонячно, проте дощитиме, плюс 28. У північних областях хмарна погода з дощем, 22-24 тепла в день. У центральних областях хмарна погода з проясненням, можливі дощі, температура повітря в день плюс 25, плюс 27 градусів. В українському Криму хмарно з дощами, плюс 26. У Києві сьогодні сонячна погода, температура повітря в день 26-28 градусів із позначкою плюс. Це був прогноз погоди. Залишайтесь з нами на нашій хвилі.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівчата, ну він хотів купити мені машину, будинок, мандрувати зі мною по всьому світу. Але я відмовилась брати кредит на себе.
1: Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Далі коротко про важливе в Україні та світі станом на цю годину. Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Нічні удари ЗСУ мінуснули нафтобазу та стратегічні мости росіян. Українські військові провели масштабну операцію з ліквідації ключових транспортних та енергетичних вузлів противника у ніч на 16 липня. Під удар потрапила нафтобаза «Шахтарськ» у Донецькій області. Наразі ступінь завданих збитків та остаточні результати ураження уточнюються. Окрім морських цілей та паливної інфраструктури, сили оборони атакували важливі логістичні вузли ворога. Було уражено автомобільний міст у районі Приморська Запорізької області та залізничний міст Севаш у районі Чонгара на межі з тимчасово окупованим Кримом, які загарбники використовують для військових перевезень. Не звільняйте Федорова. Під таким гаслом у Києві та регіонах проходять мирні акції на підтримку міністра оборони Михайла Федорова. Протест анонсували через рішення Зеленського не пропонувати повторно кандидатуру Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Сам Федоров на брифінгу заявив, що учасники протестів вийшли не на підтримку конкретного міністра, а для захисту власних інтересів і цінностей. За його словами, суспільство відреагувало на ризик зміни траєкторії, яка вже дала змогу Україні перехопити ініціативу на полі бою та в небі. До слова, у ЗМІ з'явилась інформація, що сьогодні нового міністра оборони не обиратимуть. У фракції проведуть додаткові консультації, оскільки Клименко нібито відмовився від посади. Про це повідомила нардепка Мезенцева. Стармер у Києві. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув до української столиці. Поїздка має стати кульмінацією 2 років його правління у підтримці України. Про це повідомляє уряд Великої Британії на своєму сайті. Нагадаю, що це буде останній тиждень роботи прем'єра. Україна отримає підтримку від Швеції. Так, шведський уряд схвалив рішення про виділення понад 126 мільйонів євро на підтримку нового кризового механізму Світового банку, який надає допомогу Україні. Зі слів шведського міністра, ці кошти необхідні Україні, щоб мати змогу і надалі виплачувати зарплати медичним працівникам та підтримувати в робочому стані електромережу. І наостанок про рекорди. Ліонель Мессі стане 5-м футболістом в історії, що візьме участь у 3-му фіналі чемпіонату світу. Досі це вдавалося лише бразильцям Кафу та Роналдо, а також німцям Лотару Матеусу та П'єру Літбарскі. При цьому у 3 фіналах зіграв лише Кафу. На рахунку Мессі – 1 перемога у 2022 році та 1 поразка у 14-му в фіналах чемпіонату світу з футболу. Здобути свій 2-й трофей Ліонель матиме змогу в неділю 19-го липня у грі проти Іспанії. На цю хвилину це вся інформація. З вами була Юлія Грінченко. Наступний випуск вже за годину.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: хитрі жарти на Перець FM.
1: Слухай, а що треба робити, щоб люди писали більше коментарів? Ну ти даєш. Виклади пост з помилками.

0: Реклама на Перець FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
3: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
4: Одеса. Чисте море, затишні будиночки.
5: Долина Хюге.
4: Це долина Хюге. Місце, де час зупиняється. Басейни, зелені зони для прогулянок та фото, чани, гойдалки, кіно просто неба. Усе це у долині Хюге, 10 хвилин від міста. Смачна кухня в ресторані, а у будні включена у вартість. Перець FM рекомендує. Долина Хюге біля Одеси. Шукайте в Google.
5: Долина Хюге.
6: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
7: Чуєш?
8: Вегас 24.
9: Гра кличе.
8: Вегас 24.
9: Завантажуй та грай.
8: Вегас

0: круті партії 90-х.
1: Перець ФМ представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
2: Один з цікавих досвідів в нашій родині – це коли ми змогли відвести дитину до батьків і поїхати відпочивати вдвох, відчути все ж таки, що ми теж пара, родина, цікаві один одному. І в перші дні ти дуже сильно приймаєшся за те, що в тебе дитина десь не з тобою, чи вона поїла, чи витерли сопельки, чи вона себе нормально почуває. Ну ось на шостий день тобі вже дзвонять батьки і кажуть: «О, ви що там, ви забули?» І ми такі: «Ой-ой-ой, у нас ще й діти є, це ще й повертатися треба».
1: Лайв-шоу на Перець ФМ.

Спирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Сьогодні четвер, 16 липня. Настав час прогнозу. Послухаємо, що кажуть синоптики. На заході країни буде переважно хмарно з проясненням погоди. Температура повітря в день 25-27 градусів і можливий короткочасний дощ. На сході хмарно із дощами, плюс 27. На півдні переважно сонячно, проте дощитиме, плюс 28. У північних областях хмарна погода з дощем, 22-24 тепла в день. У центральних областях хмарна погода з проясненням, можливі дощі, температура повітря в день плюс 25, плюс 27 градусів. В українському Криму хмарно з дощами, плюс 26. У Києві сьогодні сонячна погода, температура повітря в день 26-28 градусів із позначкою плюс. Це був прогноз погоди. Залишайтесь з нами на нашій хвилі.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Так, чоловіче, пам'ятай, у відносинах із жінкою головне – не головне, а не головне – головне. Запам'ятали?
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Насамперед про наші успішні атаки по окупантах. В Криму після ударів дронів горять дві АЗС. Зафіксовані пожежі в районі двох автозаправних станцій у Джанкої та ще однієї біля Чонгарського мосту. Ймовірно, стався приліт по самих автозаправних станціях або бензовозах поруч. Нагадаю, 15 липня Керч та низка районів окупованого Криму залишилися без світла після чергової атаки Сил оборони України. У Запорізькій області запустили нову систему оповіщення про КАБи. Багаторівнева система оповіщення про повітряні загрози дає змогу оперативніше попереджати мешканців про небезпеку, зокрема про застосування керованих авіаційних бомб. Повідомлення надходитимуть безпосередньо на мобільні телефони в межах мобільних операторів, навіть за відсутності інтернету. Тож у разі загрози застосування КАБів на екрані з'являтиметься відповідне сповіщення з характерним звуковим сигналом. За словами речника обласної військової адміністрації, такі зміни пов'язані з тим, що саме керовані авіаційні бомби нині є однією із найбільших загроз для Запорізької області. Новий прем'єр поділився пріоритетами в роботі. Так, новопризначений прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що основні пріоритети на посаді – це повне забезпечення Сил оборони України та масштабування українського оборонно-промислового комплексу, а також зміцнення взаємодії з міжнародними партнерами, соціальні зобов'язання держави, прифронтові громади та підготовка країни до зими. До слова, на фінальному засіданні попереднього складу уряду ухвалили механізм використання 40 мільярдів гривень на підготовку до зими в межах планів стійкості. Ці кошти у державному бюджеті в червні затвердила Верховна Рада. Андрій Хлевнюк тепер заслужений артист України. До Дня Української Державності президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння почесних звань видатним українцям. Серед відзначених фронтмен гурту «Бумбокс» Андрій Хлевнюк, якому присвоєно звання заслуженого артиста України. Нагадаю, у серпні 2023-го Зеленський вже нагороджував Хлевнюка орденом за мужність третього ступеня. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже згодом. Для вас мовила Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: О, я тобі скажу, паралельне паркування, подруга, це коли ви припаркувалися і вам абсолютно паралельно куди стануть інші.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
6: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт cook.edu.ua.
7: Іспанія, Аргентина тільки на Мегого. Чинні чемпіони світу на чолі з Месі за крок до захисту титулу. Та чи дозволить Ямаль та компанія цьому стати? Вмикайте фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець ФМ.
8: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Український розробник, якого звати Сергій Сідлецький, він створив ши-сервіс «Зарплатометр». І цей сервіс в жартівливій формі оцінює, наскільки ваша зарплата відповідає ринку. Працює все дуже просто. Ви вводите свою місячну зарплату, обираєте сферу діяльності, і штучний інтелект видає свій вердикт. За словами автора, сервіс створений не лише для розваги, а й може стати навіть аргументом перед розмовою з керівником про підвищення.
2: Я шукаю вже, от прямо зараз гуглю, значить, там треба буде обов'язково. Я сподіваюся, там є графа, куди можна вписати, що я красива, розумна, талановита, добра.
1: Незаміжня.
2: Ось. А це важливо, до речі, тому що на зарплату це теж має впливати.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Попереду прогноз погоди на завтрашню п'ятницю, 17 липня. Без зайвих слів, тільки найважливіше. На заході країни синоптики обіцяють переважно хмарну із проясненням погоду, без опадів, температура повітря в день 26-28 градусів. На сході сонячно, плюс 24, плюс 26. На півдні буде хмарно з проясненням, дощитиме 27-29 вище нуля. На півночі переважно хмарна погода, плюс 19, плюс 21 градус, можливий дощ. У центральних областях хмарно з проясненням, можливий дощ, температура повітря в день 23-25 градусів вище нуля. В українському Криму сонячно, 26-28 тепла. У Києві завтра синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день 24-26 градусів із позначкою плюс. І нехай день ваш складеться спокійно.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчата, вчора записалась на тренінг «Як не дати себе обманути». Трошки дорого, звісно, але ну що ж поробиш.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. В Україні 16 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Україна повертає захисників на щиті. В координаційному штабі повідомили про те, що в Україну повернули 501 тіло загиблих, які затвердженням Російської Федерації можуть належати українським військовослужбовцям. Їх особи має встановити експертиза. Призначення Клименка в Міноборони відклали. Верховна Рада не голосуватиме сьогодні, 16 липня, за призначення Ігоря Клименка очільником Міністерства оборони. За словами народного депутата Ярослава Железняка, наразі кандидат не має достатньої підтримки в парламенті. Він також розповів, що фракція «Слуга народу» провела засідання та затвердила перелік кандидатів до нового уряду на чолі з прем'єр-міністром Сергієм Корецьким, якого призначили сьогодні. Водночас посади, які пропонує президент, міністра закордонних справ і міністра оборони, поки залишаються окремим питанням. За словами Железняка, після голосування за склад Кабміну має відбутися ще одне засідання фракції, присвячене саме кандидатурі на посаду глави Міноборони. Підозрюваних у справі про детонацію боєприпасів у Вишневому затримано. Йдеться про гендиректора одного з оборонних підприємств та його заступника, повідомляє СБУ. За даними слідства, керівництво підприємства незаконно зберігало боєприпаси в непризначених для цього ангарах. Після російської атаки 6 липня на складах сталася пожежа та детонація, що призвело до трагедії. Тоді у Вишневому загинули 9 людей. Обом повідомили про підозру. Слідство клопотатиме про їхнє тримання під вартою. Понад 4,5 мільйони українців перетнули кордон від початку літа. В сезон відпусток пасажиропотік на західній ділянці кордону зростає до 20%. Кількість тих, хто виїхав з України, перевищує тих, хто в'їхав, на понад 150 тисяч осіб. Про те, що на екваторі літа західний кордон вже перетнули понад 4,5 мільйони осіб, повідомили у Західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби. Українські зірки стали на захист Михайла Федорова. Маша Єфросиніна, Андрій Бідняков, Женя Галич, Даша Астаф'єва, Джері Хейл та низка інших публічно виступили проти можливої відставки міністра оборони. Водночас чимало відомих представників українського шоу-бізнесу поки що утримуються від будь-яких публічних заяв. По цьому у мене поки все. Наступний випуск готую вже за годину. Почуємося. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Чомусь Аща.
1: Гострі жарти на Перець ФМ. Народна мудрість. Ніщо так не зміцнює стосунки, як тур, куплений за півробку наперед.

Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані. Караоке на банані. І не кажи, що не чув. Щоп'ятниці о 20-й на Перець ФМ. Співай, смакуй на

0: Кінець FM. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті milini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись, як великі.
2: Одеса. Чисте море, затишні будиночки.
3: Долина Хюгге.
2: Це долина Хюгге. Місце, де час зупиняється. Басейни, зелені зони для прогулянок та фото, чани, гойдалки, кіно просто неба. Усе це у долині Хюгге, 10 хвилин від міста. Смачна кухня в ресторані, а у будні включена у вартість. Перець FM рекомендує. Долина Хюгге біля Одеси. Шукайте в Google.
3: Долина Хюгге.
4: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
5: Реклама на Перець FM.

0: був таким.
1: Найголовніше нагадати про завтрашній день, про завтрашній ефір. Він у нас буде феноменальний, фантастичний, неймовірний.
2: Тому що всі хочуть у відпустку. І вже завтра ми дізнаємось, хто ж той щасливчик або щасливиця, які отримують два такі запрошення, два сертифікати на відпустку у Phoenix Relax Park. Це взагалі буде таке дійство у нас тут відбуватися. Тому обов'язково будьте з нами. Завтра о 8:00 розпочинаємо підзарядку.
1: Підзарядку розпочинаємо о 8:00 сам. Розіграш такого урочистого моменту о 9:30 налаштовуйтеся, бо у нас там стільки тисяч учасників. Тому от наберіться терпіння. Ми також будемо хвилюватися за кожного із наших учасників. Добре, скажу ще так, натякну. Останній день у нас сьогодні приймаємо заявочки на участь «Хочу відпустку». А подробиці є на сайті «Перець.ФМ».
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: погода на Перець ФМ.
1: Попереду прогноз погоди на завтрашню п'ятницю, 17 липня. Без зайвих слів, тільки найважливіше. На заході країни синоптики обіцяють переважно хмарно і з проясненням погоду. Без опадів температура повітря в день 26-28 градусів. На сході сонячно, плюс 24, плюс 26. На півдні буде хмарно з проясненням, дощитиме 27-29 вище нуля. На півночі переважно хмарна погода, плюс 19, плюс 21 градус, можливий дощ. У центральних областях хмарно з проясненням, можливий дощ, температура повітря в день 23-25 градусів вище нуля. В українському Криму сонячно, 26-28 тепла. У Києві завтра синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день 24-26 градусів із позначкою плюс. І нехай день ваш складеться спокійно.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Дівчата, в житті все просто. Якщо ви не вмієте знімати стрес, то просто не вдягайте його.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Інформативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Рада проголосувала за нових міністрів. Новий Кабмін призначено на чолі з Сергієм Корецьким. Деякі міністри зберегли посади, а низку міністерств було розділено. Вигівський тепер очолює МВС. Кравченко – міністр економіки. Висоцький – міністр аграрної політики. Бутенко – міністр освіти і науки. Ченцов – віце-прем'єр з євроінтеграції. Кім – міністр у справах ветеранів. Маслов – міністр юстиції. Безгін – міністр громад та територій. Калашник – міністр інфраструктури та відновлення, а Ферчук – Мінцифри. Міністерство закордонних справ і Міноборони обговорюються, решта лишилися на місцях. Тим часом Зеленський назвав причину звільнення міністра оборони Федорова. Головним завданням майбутнього міністра оборони має стати налагодження діалогу з армією. А причиною звільнення міністра оборони Михайла Федорова стала відсутність ефективної комунікації Міноборони із керівництвом ЗСУ. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером в Києві. Зеленський також висловив упевненість, що Михайло Федоров – залишиться в його команді. Нагадаю, екс-керівник Міноборони Михайло Федоров підтвердив протиріччя із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Британія постачатиме Україні винищувачі «Гріпен». Прем'єр Британії Кір Стармер оголосив про фінансування 300 мільйонів євро спільно зі Швецією для постачання 16 літаків «Гріпен». Кошти підуть на літаки, підготовку пілотів та інфраструктуру. Перші машини очікуються у 2029 році. І наостанок про центральний матч ігрового дня. О 21:00 стартує матч в рамках Ліги націй з волейболу серед чоловічих команд Сербія-Україна. Напередодні українці перемогли Іран, витративши багато ресурсу на цю гру. А Сербія у трьох сетах програла Туреччині. Обидві команди прагнутимуть перемогти, і це буде ще одна принципова дуель для України. Нагадаю, до вирішальної частини турніру синьо-жовті підходять на п'ятому місці в турнірній таблиці з 5 перемогами. Перемогами та 16 очками в активі. Ці результати дозволили синьо-жовтим увірватись у щільну боротьбу за місце у плей-офф. По цьому у мене поки все. Більше новин вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Татку, татку, а звідки ми взялися?
2: Нас створив Бог.
1: А мама казала, що ми походимо від мавп.
2: Ну, мама про своїх родичів розповідає, а я про своїх.

0: Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
4: Нанофарба.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Уявіть, ранок на терасі власного шале. Кава з видом на гори. І тиша, яку хочеться слухати.
10: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
11: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт cook.edu.ua.
12: Іспанія, Аргентина тільки на Мегого. Чинні чемпіони світу на чолі з Месі за крок до захисту титулу. Та чи дозволить Ямаль та компанія цьому статися? Вмикайте фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
13: Реклама.
14: На Перець ФМ.

круті перці 90-х. Круті перці 90-х.

0: круті партії 90-х.
1: Перець ФМ представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Ярослав Пірох.
2: Недавно мені прийшли перші голі фотографії в Дірект. Я прям зрадів, але в якийсь момент дуже напрягся, коли мені дівчина пише: «Тепер я хочу побачити твої дорослі фото». Я розгубився, фотки лічильника скинув. Ну, бо це по-дорослому, я плачу комуналку.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Попереду прогноз погоди на завтрашню п'ятницю, 17 липня. Без зайвих слів, тільки найважливіше. На заході країни синоптики обіцяють переважно хмарну із проясненням погоду, без опадів, температура повітря в день 26-28 градусів. На сході сонячно, плюс 24, плюс 26. На півдні буде хмарно з проясненням, дощитиме 27-29 вище нуля. На півночі переважно хмарна погода, плюс 19, плюс 21 градус, можливий дощ. У центральних областях хмарно з проясненням, можливий дощ, температура повітря в день 23-25 градусів вище нуля. В українському Криму сонячно, 26-28 тепла. У Києві завтра синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день 24-26 градусів із позначкою плюс. І нехай день ваш складеться спокійно.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Хороші новини від наших оборонців. Українські військові знищили російський літак Су-24М. Спецпризначенці Національної гвардії «Омега» знищили російський бомбардувальник Су-24М на військовому аеродромі «Саки» у тимчасово окупованому Криму. Удар нанесли ударні безпілотники «Омега» в момент, коли Су-24 готувався до бойового виліту для завдання чергових ударів по території України. Перший безпілотник влучив у носову частину Су-24, другий завдав повторного удару в район паливних баків, що остаточно спричинило знищення літака. Росіяни знову вдарили по мирному населенню, цього разу під атакою Запоріжжя. Росармія завдала ударів по Запоріжжю керованими авіабомбами. Попередньо є загиблі щонайменше двоє людей. Також троє дістали поранень. Є руйнування, на місці працюють екстрені служби. В місті зруйновані та пошкоджені житлові будинки. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Продавали нелегальні рідини для вейпів. Офіс генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо 4 учасників схеми продажу рідин для електронних сигарет без акцизних марок і необхідних ліцензій. Нелегальний товар реалізовували через розгалужену мережу магазинів в Одесі та Миколаєві. Схема діяла із серпня 2024 року до листопада 2025 року. До складу групи входила також громадянка Республіки Білорусь. Загальна вартість вилученого товару перевищує 6 мільйонів гривень. Тимур Мірошниченко, незмінний коментатор Євробачення, отримав орден за заслуги 3-го ступеня. Президент Володимир Зеленський нагородив ведучого з нагоди Дня української державності, відзначивши його вагомий внесок у розвиток українського суспільства та сумлінну професійну діяльність. По цьому у мене поки все. Більше новин чекайте вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Психіатр побажав мені скорішого одужання. Я написав «Навзаєм».

0: Kiss FM.
1: Хто вам порадив кондиціонер?
2: Та сусід.
1: І що він сказав?
2: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
0: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама у колег по цеху така.
5: Шикарні матраци для ваших сідничок.
6: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів Чумацького шляху.
4: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті milini.com.ua.
7: Одеса. Чисте море, затишні будиночки.
8: Долина Хюгге.
7: Це долина Хюгге. Місце, де час зупиняється. Басейни, зелені зони для прогулянок та фото, чани, гойдалки, кіно просто неба. Усе це у долині Хюгге. 10 хвилин від міста. Смачна кухня в ресторані. А у будні включена у вартість. Перець FM рекомендує. Долина Хюгге біля Одеси. Шукайте в Google.
8: Долина Хюгге.
9: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
10: Реклама на Перець FM.

0: більше цікавої інформації з весілля Тейлор Свіфт. І там, виявляється, сміття продали за $1000 із саме цього весілля. Американський художник Джастін Женьяк, він упакував сміття, знайдене після весільної вечірки, у прозорі куби з написом «Just and see merit» і виставив їх на продаж по $25 за штуку. Понад 1300 лотів шанувальники Свіфт розкупили менш ніж за добу, уявіть собі. Принісши Женьяку близько $32,000. Слухайте, я просто в захваті від цієї ідеї.
1: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: погода на Перець ФМ.
1: Попереду прогноз погоди на завтрашню п'ятницю, 17 липня. Без зайвих слів, тільки найважливіше. На заході країни синоптики обіцяють переважно хмарну із проясненням погоду, без опадів, температура повітря в день 26-28 градусів. На сході сонячно, плюс 24, плюс 26. На півдні буде хмарно з проясненням, дощитиме 27-29 вище нуля. На півночі переважно хмарна погода, плюс 19, плюс 21 градус, можливий дощ. У центральних областях хмарно з проясненням, можливий дощ, температура повітря в день 23-25 градусів вище нуля. В українському Криму сонячно, 26-28 тепла. У Києві завтра синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день 24-26 градусів із позначкою плюс. І нехай день ваш складеться спокійно.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Я не хвалюсь, це я жаліюся.
1: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

просили, скажіть там на милість, сестриці і братці, що з'явилось на початку, музика або танці? А, відповідь проста, красу таку не просто було знайти, давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. ЗСУ нищать тіньовий флот Росії. Україна вже уразила 117 суден російського тіньового флоту. З них 30 в акваторії Чорного моря. Нагадаю, лише за 16 липня було уражено 11 ворожих суден. 5 нафтових танкерів, 1 танкер-газовоз, 3 суховантажні судна та 2 буксирні катери. Тим часом ворог понад 50 разів атакував позиції сил оборони. Найактивніші бої тривають на Слов'янському та Покровському напрямках. До того ж, продовжуються артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні лише на Сумщині постраждали 16 населених пунктів, ще 3 на Чернігівщині. Антидроновий пакет санкцій проти Росії ухвалять найближчим часом. В п'ятницю, 17 липня, Рада Європейського Союзу планує затвердити новий пакет санкцій проти Росії. Обмеження стануть відповіддю на регулярні повітряні удари по українських містах і цивільній інфраструктурі. Як повідомляється, новий пакет, який вже назвали антидроновим, буде ухвалений за письмовою процедурою. Раніше про його підготовку оголосила головна дипломатка ЄС Кая Калас, наголосивши, що нові санкції мають посилити тиск на Москву через триваючі атаки на мирне населення України. Пакет буде направлений проти юридичних осіб та персоналій, які причетні до виробництва ударних дронів «Шахет» та «Герань» на території Росії. Ростуть ціни на дизель. Ситуацію ускладнюють логістичні затримки і скорочення обсягів зберігання пального через атаки на паливну інфраструктуру. Роздрібні ціни на пальне почали зростання і першими, за даними моніторингу консалтингової групи А95, до підвищення вдалися мережі нижнього тіньового сегмента. Так, за день 15-16 липня середня роздрібна вартість дизельного пального зросла на 20 копійок, тобто до 76 гривень 48 копійок за літр, а бензину А95 на 17 копійок – до 74 гривень 86 копійок за літр. Скраплений газ не зазнав змін. Концерти Ані Лорак і російського гурту «Тату», заплановані цього літа в Батумі, скасували. Це сталося після хвилі обурення в соцмережах, де грузини масово критикували організаторів і артистів. Виступ «Тату» мав відбутися 1 серпня, а «Лорак» – 14-го. Анонси концертів вже зникли з сервісів продажу квитків. Раніше організатори активно рекламували шоу «Лорак», однак після суспільного резонансу інформацію про нього прибрали. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Галю, чого ти плачеш?
2: Ой, не знаю. Читаю інструкцію.
1: Яку ж інструкцію?
2: Ну як яку? Ось в моєму житті кінь прийшов, а принц

0: мала. Реклама на Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
3: Відчуйте літо у Фенікс Релакс Парк Буковель. Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
2: Дозволь собі найкраще літо у Фенікс Релакс Парк.
3: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. Фенікс Релакс Парк – екосистема відпочинку серед гір.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
5: Іспанія, Аргентина тільки на Мегого. Чинні чемпіони світу на чолі з Месі за крок до захисту титулу. Та чи дозволить Ямаль та компанія цьому статися? Вмикайте фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 19 липня о 22-й. 00. Ексклюзивно на Мегого.
6: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Двоє туристів із Литви вирішили скоротити, так би мовити, свій маршрут у польських Татрах та запитали поради в чату GPT. Чат-бот запропонував, так би мовити, коротший шлях, але замість легкої прогулянки люди опинилися на складній ділянці для альпіністів, звідки вже взагалі не могли

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Попереду прогноз погоди на завтрашню п'ятницю, 17 липня. Без зайвих слів, тільки найважливіше. На заході країни синоптики обіцяють переважно хмарну із проясненням погоду, без опадів, температура повітря в день 26-28 градусів. На сході сонячно, плюс 24, плюс 26. На півдні буде хмарно з проясненням, дощитиме 27-29 вище нуля. На півночі переважно хмарна погода, плюс 19, плюс 21 градус, можливий дощ. У центральних областях хмарно з проясненням, можливий дощ, температура повітря в день 23-25 градусів вище нуля. В українському Криму сонячно, 26-28 тепла. У Києві завтра синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день 24-26 градусів із позначкою плюс. І нехай день ваш складеться спокійно.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: А знаєте що? Мені вчора чоловік дорікнув, що я краще готую для кота, ніж для нього. І оце я тепер думаю. Чи сказати йому, що я готую тільки для кота, а він просто доїдає?
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Вітаю. Український дрон-перехоплювач збив російський безпілотник «Оріон». Він може нести крилаті ракети «Бандероль». Примітно, що це вже другий випадок, коли «Оріон» вдалося збити дроном-перехоплювачем. До слова, цей російський безпілотник може нести бойове навантаження масою до 200 кілограмів і має бойовий радіус дії до 250 кілометрів. Максимальна тривалість його польоту становить до 30 годин. Рада збереться на наступне пленарне засідання 18 серпня. Попри інформаційні повідомлення про те, що парламент пішов на канікули, Верховна Рада продовжить звичну законотворчу діяльність та роботу в комітетах. Передбачається, що парламент відновить роботу в режимі пленарних засідань 18-21 серпня. Очікується, що за цей час вже будуть відомі та внесені кандидатури на посади міністра оборони та міністра закордонних справ. І про інформаційні маніпуляції Росії. Україна не причетна до загибелі працівника ЗАЕС. Міністерство закордонних справ відкидає бездоказові звинувачення Російської Федерації щодо нібито причетності України до загибелі особи від удару дроном поблизу тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. До того ж, дипломати підкреслюють, що першопричиною всіх загроз навколо Запорізької АЕС залишається її незаконне захоплення, мілітаризація та використання Російською Федерацією у воєнних цілях. Як повідомляли раніше, за даними розвідки, росіяни розгортають на ЗАЕС пункти управління дронами камікадзе типу Гербера та Герань. За порушення мовного законодавства хочуть посилити відповідальність. Принаймні, відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді. У ньому також є намір розширити перелік посад із обов'язковим знанням української мови та запровадити нові вимоги для бізнесу і освітніх закладів. Документ передбачає зміни до 22 законів і, за задумом авторів, має усунути прогалини, які виявили за роки дії чинного мовного законодавства. Однією з ключових новацій є збільшення штрафів за порушення мовних норм. За перше порушення уповноважений із захисту державної мови зможе винести попередження або накласти штраф у розмірі від 6800 гривень до 17000 гривень. За повторне порушення пропонують встановити штраф понад 25000 гривень. Полякову захейтили за зовнішність. Відома українська співачка Оля Полякова різко відреагувала на хейт щодо своєї зовнішності в мережі. Виконавиця навіть записала відеозвернення до своїх хейтерів і опублікувала його в Інстаграм. При цьому співачка впевнено заявила, що за правильного освітлення і вдалого ракурсу, без бажання принизити людину, вона має прекрасний вигляд і наголосила, що їй 47 років. На цьому у мене все. Більше новин вже за годину. З вами була Юлія Грінченко, тож почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Як зрозуміти, що ти живеш в дорогому районі? Коли бачиш, що собаки, гуляючи на вулиці, одягнені краще за тебе.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
1: Нанофарба.
2: Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
2: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
5: Іспанія, Аргентина тільки на Мегого. Чинні чемпіони світу на чолі з Месі за крок до захисту титулу. Та чи дозволить Ямаль та компанія цьому статися? Вмикайте фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
6: Реклама. На Перець ФМ.

0: погода на Перець ФМ.
1: Попереду прогноз погоди на завтрашню п'ятницю, 17 липня. Без зайвих слів, тільки найважливіше. На заході країни синоптики обіцяють переважно хмарну із проясненням погоду, без опадів, температура повітря в день 26-28 градусів. На сході сонячно, плюс 24, плюс 26. На півдні буде хмарно з проясненням, дощитиме 27-29 вище нуля. На півночі переважно хмарна погода, плюс 19, плюс 21 градус, можливий дощ. У центральних областях хмарно з проясненням, можливий дощ, температура повітря в день 23-25 градусів вище нуля. В українському Криму сонячно, 26-28 тепла. У Києві завтра синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день 24-26 градусів із позначкою плюс. І нехай день ваш складеться спокійно.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ні, дівчат, чекайте, у мене запитання. А чому морська сіль коштує стільки, ніби в її вартість входить відпочинок на пляжі цього моря?
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз я, Юлія Грінченко. Мої вітання. Хороші новини від наших оборонців. Українські військові знищили російський літак Су-24М. Спецпризначенці Національної гвардії «Омега» знищили російський бомбардувальник Су-24М на військовому аеродромі «Саки» у тимчасово окупованому Криму. Удар нанесли ударні безпілотники «Омега» в момент, коли Су-24 готувався до бойового виліту для завдання чергових ударів по території України. Перший безпілот влучив в носову частину Су-24, другий завдав повторного удару в район паливних баків, що остаточно спричинило знищення літака. Далі про новий Кабмін. Його призначено на чолі з Сергієм Корецьким. Деякі міністри зберегли посади, а низку міністерств було розподілено. Так Вигівський відтепер міністр МВС, Кравченко – міністр економіки, Висоцький – міністр аграрної політики, Бутенко – міністр освіти і науки, Ченцов – віце-прем'єр з євроінтеграції, Кім отримав посаду міністра у справах ветеранів, Маслов – тепер міністр юстиції, Безгін – міністр громад і територій, Калашник – міністр інфраструктури та відновлення, Ферчук – Мінцифри. МЗС і Міноборони обговорюються, решта на місцях. Нагадаю, раніше повідомлялося, що Рада збереться на наступне засідання 18 липня. Антидроновий пакет санкцій проти Росії ухвалять найближчим часом. 17 липня Рада Європейського Союзу планує затвердити новий пакет санкцій проти Росії. Обмеження стануть відповіддю на регулярні повітряні удари по українських містах і цивільній інфраструктурі. Як повідомляється, новий пакет, який вже назвали антидроновим, буде ухвалений за письмовою процедурою. Раніше про його підготовку оголосила головна дипломатка ЄС Кая Калас, наголосивши, що мають посилити тиск на Москву. Він буде направлений проти юридичних осіб та персоналій, які причетні до виробництва ударних дронів «Шахет» та «Герань» на території Росії. Ростуть ціни на дизель. Ситуацію ускладнюють логістичні затримки і скорочення обсягів зберігання пального через атаки на паливну інфраструктуру. Роздрібні ціни на пальне почали зростання і першими, за даними моніторингу консалтингової компанії А95, до підвищення вдалися мережі нижнього цінового сегмента. За день з 15 по 16 липня середня роздрібна вартість дизельного пального зросла на 20 копійок, тобто до 76 гривень 48 копійок за літр, бензину А95 на 17 копійок до 74 гривень 86 копійок за літр. Скраплений газ не зазнав змін у ціні. Андріївський узвіз по-новому. В Києві на Андріївському узвозі планують облаштувати відкритий культурний простір. Там проводитимуть різноманітні мистецькі заходи. Про це повідомили в Державному історико-архітектурному заповіднику «Стародавній Київ». Зазначається, що в планах створити універсальний майданчик, де проводитимуть міні-концерти, невеликі крафтові ярмарки, організовуватимуть блошині міні-ринки, збори колекціонерів та інші заходи. На цю хвилину це вся інформація. З вами була Юлія Грінченко. Почуємося згодом.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Блін, що? Та я б краще, бо це, знаєш, книги почитав би, що на літо задавали, чим оце на роботу йти зараз.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Atlas Festival запустив нову пародію на культового володаря перснів, який зібрав українських зірок. Вони перевтілилися у відомих героїв фентезі, щоб підтримати великий благодійний збір під назвою «Дронопад». За сюжетом, героям знову доводиться об'єднатися заради спільної місії, але цього разу головний артефакт не чарівний якийсь там перстень, а донат, який допоможе захистити українське небо від ворожих безпілотників. Мета компанії – зібрати 150 мільйонів гривень, а серед усіх, хто задонатить від 300 гривень, розіграють новенький джип-компас 2026 року.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

все, здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь або дві смужки на тесті.

хіт у твоєму місті. Єдина, вільна, сильна, народна. На Перець FM.

0: слово живе пробирає до п'є. Чи ж би не прият мені і не брат.
1: Нова українська музика на Перець ФМ.

Не дзвони, перестань.

0: Підвищуємо настрій на кожен день.
1: Ой, ви знаєте, я не танцюю. Я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю. Нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусую.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Дівчина, сама того не знаючи, понад 30 разів отримала пропозицію руки та серця. Задумавши запропонувати коханні стати його дружиною, житель Канади купив обручку і почав всюди носити її з собою. Щойно дівчина відверталася, веселун швидко діставав прикрасу і фотографував її на тлі коханої. Він також підкладав прикрасу в найнесподіваніші місця в будинку і навіть в руку дівчини, поки вона спала. Чоловік, звісно, ризикував, але він вирішив, якщо кохана щось помітить, він просто зробить те, заради чого все й замислювалося, попросить її вийти за нього заміж. Коли в колекції жартівника зібралося понад 30 знімків, він таки зважився і покликав кохану на романтичне побачення, поставивши їй найважливіше питання. Дівчина не лише погодилася і дуже здивувалася, дізнавшись, що отримує пропозицію далеко не вперше. Тепер закохані готуються до весілля, а найкращі знімки з таємними та веселими пропозиціями обов'язково прикрасять їхній весільний альбом. Мешканка Франції, 38-річна Летісія Дгуєн, залишилася сама за 3 місяці до запланованого весілля, але не розгубилася. Жінка знайшла спосіб відзначити весілля без нареченого. Нгуєн запросила батьків, сестру з нареченим та кількох найближчих друзів і відіграла весілля сама з собою на грецькому острові Санторіні. Свято обійшлося жінці у 18 тисяч фунтів, це приблизно 659 тисяч гривень.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Парфенюк, вітамін. Тобі

Спирець FM. Спирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: на Березі ФМ. Усе про все. У Великій Британії модель Аелла продає свої яйця клітини, щоб, цитата, її чудові гени поширювалися світом. Аелла заявила, що вона готова стати доноркою яйцеклітин для пар, які не можуть завагітніти природним шляхом. За це просить фінансову винагороду. На ринок вийде електровелосипед, розрахований на трьох осіб. Зовні конструкція нагадує візок індійського рикші. На думку інженерів, він може мати великий попит у батьків, які хочуть пересуватися з дітьми. Електровелосипед має 7 передач, а потужність двигуна сягає 750 вольт. Водночас виробник наголошує, цей транспортний засіб може стати альтернативою для автомобіля. Також наголошують, що це екологічний транспортний засіб. Його не лякають затори на дорогах, не треба шукати місце для паркування, тим паче платити за нього, не треба заправляти бензином і складати іспит для водіння. Електровелосипед доступний за попереднім замовленням, його вартість становить 3,5 тисяч доларів США. На Перець ФМ усе про все.
1: Перець ФМ. Знай, що мене